0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Agar Xitoy xotin yoki Yapon xotin uyiga sal kechroq kelib qolsa, er mana shunday kutib olar ekan, sakrab kutib olar ekan. Xotini ham bo'sh kelmas ekan, kirib kelar ekan, chaqqongina. Ter boshlar ekan.
3: Yomon xotin sanda.
2: Desa xotini ham, agar yaqinlashsangiz, bashingizni olaman dedi. Er ayaq o'tirmas ekan, er tepishni boshlar ekan. Yomon va yetti xotini ham oyog'ini to'stirib, paypog'ini ichiga pul olib indamay ketarar ekan. Shu joyi biznikilarga o'xshar ekan. Hindlarda-chi, hindlarda urush yo'q ekan, hindlarda turish bor ekan. Shundoq turar ekan-da boshlar ekan.
3: Mahay tumsi piyora qarta, ammo bo'lib senga uylandim.
2: Desa qizam.
4: Ay pozizda.
2: Yigit qizni yelkasidan tushar ekan. Abjag'ingni chiqaraman, hay. Qizam. Ularning ko'zi-ko'ziga tushgandan keyin urush janjalni unutib o'yinga tushishni boshlaydi. O'zbekda urush yo'q, o'zbekda qarash bor ekan. Xotin kechroq kelib qolsa, er mehr bilan qarar ekan shundoq. Xotin eshikni tayida taxta bo'lib qolar ekan.
4: Assalomu alaykum.
2: Ikki tomonga er kelib qolsa g'alati bo'lar ekan. Kendimiz hayron.
4: Assalomu alaykum, dadasi. Qo'ying endi, qo'ying endi. Inomlardagiga boruvdim-da, sumalakka qolib ketdim. Qo'ying endi, dadasi. Qo'ying endi, ko'p ko'rlab qoldik, qo'ying. Qo'yinglar hisobga qilmang. Nafas olmang, nafas olmang. Kecha ham qo'lab yetolmagansiz, qo'ying endi.
2: Ikkinchi serialni er boshlaydi bitta so'z bilan. Qani, aka o'tirsin. O'tir bekka. O'tir, o'tir.
4: Hozir o'tiraman, o'tiraman.
2: O'tir dedim.
4: Men o'tirdim, urmang, urmang. Mayli, deb boring, mayli, deb boring.
2: Akamiz qo'yini joyiga tushmaydi, chunki oyog'ini stulga urib oladi. Ayib o'zi manda. Sanga emas, Jamilaga. Endi bildingmi? O'rtaga enang qo'shildi. Hey, enang. Degandan keyin kelinayimiz chidamaydi, o'rnidan turib keyingi serialni boshlaydi. Nima meni enamdi, nima meni enamdi, nima meni enamdi, nima meni enamdi, nima meni. Akamizdan bo'sh kelmaydi. Bildirama, bildirama. Urgandan keyin ket boradilar. Akamiz bu yerda qoradilar. Qachon choy qaynar ekan?
0: Hangoma ustalari.

olib, o'yga botib o'tirardi. O'g'lining ahvolidan xavotirga tushgan podshoh yurtining eng donishmand kishisini huzuriga chaqirdi. Shahzodaning holatini tushuntirib, bunga yechim topishini buyurdi. Bir haftada chora topmasa, hayoti bilan javob berishini alohida ta'kidladi. Keksa donishmand 2 kun o'yladi, ammo aqliga jo'yali hech nima kelmadi. Shundan keyin jonini qutqarish payida yurtini tark etishga qaror qildi. Mahsun qayg'uli holda yo'lda borarkan, bir qishloq yaqinida tog' etagida qo'y echkilarni boqib turgan cho'ponni uchratdi. Gaplari qovushib, cho'pon yigit bilan ancha suhbatlashib o'tirishdi. Bu yaqinlik sabab yigit donishmanddan iltimos qilishga botindi. Otaxon, bir pas podaga ko'z quloq bo'lib tursangiz, men qishloqqa borib yegulik olib kelaman. Birgalikda ovqatlanamiz. Malollanmay rozi bo'lgan donishmand podani aylanib yurarkan bir uloqcha chuqurlikka tushib ketdi. Olib chiqilmasa, mittivoy u yerdan o'zi chiqa olmasdi. Donishmand omonatga riyosizlik bo'lmasin deya pastga tushdi. Keyin uloqchani orqasiga bog'lab, tirmasha-tirmasha tepaga ko'tarila boshladi. Ammo harakatlari zoyi ketdi. Oyog'i sirpanib pastga tushib ketaverdi. Donishmand umidsizlikka tushmay intilaverdi. Nihoyat niyatiga yetdi. Cho'pon yigitga bergan so'ziga rioya qilish, buning uchun uloqchani chuqurdan olib chiqish kerakligi haqidagi o'y aqlini shunday band qildiki, boshqa hamma narsani unutib yubordi. Faqat tepaga chiqqach, boshiga ne savdolar kelgani, yurtidan ketayotgani yodiga tushdi. Shu asnoda fikrlay boshladi. Odam bir ishga jiddiyat bilan kirishsa va niyatiga yetish, muvaffaqiyatga erishish orzusi butun borlig'ini egallasa, boshqa qayg'u tashvish, ayniqsa o'rinsiz g'amlar chekishga vaqti qolmaydi. Bu haqiqat hamma uchun tegishli, jumladan podshohning o'g'liga ham. Donishmand cho'pon yigitga qo'y echkilarni salomat topshirgach, ortiga qaytdi. Podshohning huzuriga bordi va fikrini aytdi. Hukmdorim, agar o'g'lingizni behuda g'am chekishidan qutulib, hayotga qaytishini istasangiz, unga bir mas'uliyatli vazifa topshiring. Doimo tushkunlik, hayotdan davomli shikoyat qilishning asosiy sababi bekorchilikdir. O'g'lingizga topshiradigan vazifangiz jiddiy bo'lsin, natijaga osongina erishmasin. Shundagina bekorchi xayollardan qutuladi, yashash zavqini anglaydi. Azizlarim, har bir ishda mas'uliyatli bo'laylik. Shunda hamma bizdan mamnun bo'ladi. Ishlarimizda nuqson bo'lmaydi. O'zimizning ham hayotga bo'lgan muhabbatimiz ortib boraveradi.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Ayollarda qandaydir sirli, qudratli kuch bor. Aynan u tufayli ayollar hamma yoqni alg'o-dalg'o qilib tashlash imkoniyatiga ega bo'lishadi.

0: Osfaslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: 21 asr rivojlanish taraqqiyot asri. Shu sababli yurtimiz bo'ylab kezarkanmiz, beixtiyor shahrimiz go'zalligi, ko'rkamligi, mashinalarning ko'pligini ko'rib quvonamiz. Lekin ba'zi haydovchilarning e'tiborsizligi tufayli shahrimiz ko'chalarida ko'ngilsiz voqealar yuz beradi. Haydovchilarning birgina ehtiyotsizligi tufayli bir qancha jon azob chekadi. Ana shu jabr ko'rayotgan insonlarga rahmingiz kelsin. Unutmang, ular orasida sizning ham yaqiningiz bo'lishi mumkin. Bunday ko'ngilsizliklarga yo'l qo'ymaslik uchun doimo qo'llar rulda, ko'zlar yo'lda, e'tibor ham yoddan chiqmasin.

bugun o'zgarmaydi azob shu tun go'yo bir xildek tunu kun sansiz o'tar vaqt ham uzun kerakmas sandan boshqasi kerakmas hech kim o'rningni bosolmas o'zga aslo san bo'la

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Mirzaboy yasantisan holda darvozasi qarshisida ichkariga betoqat qarab turdi, qo'shnisi Shomurod kelib qoldi.
4: O, Gultota! Tezroq chiqsang-chi, kech qolyapmiz.
5: Amaki, yo'l bo'lsin. Yasantisan qilib qalqa ketyaptilar.
4: Assalomu alaykum, qalay sog'lik, yaxshi salomat yaxshi.
5: Rahmat.
4: Bir to'yga bor qaytaylik.
5: To'yga? Ha, bu o'rtada bugun to'y yo'q shekilli. Ha, kimni to'yi ekan?
4: Sarsenni to'yi.
5: Sarsen? Qaysi sarsen?
4: Uni tanimaysan.
5: 40 yildan beri sen bilan qo'shnimiz. Negadir sarsen degan qarindoshingni bilmas ekanman.
4: Shaki, uni sen tugul men ham tanimayman.
5: Nima deydi? Ha, tanimasang, nima bor unikida? Kim ekan o'zi?
4: Uma, bazada ekspeditor ekan.
5: Hoy, menga qara. Bazada ekspeditor deb tanimaydigan joyga to'yga boradimi? Meni tanimagan joyga bo'ynimga arqon solib sudrasam bormayman.
4: Gaping to'g'ri, Shaki, gaping to'g'ri. Voy, Gultota, tezroq bo'la qolsang-chi, shu ayollar bilan bir yoqqa bormoqchi bo'lsang, kech qolishing aniq gap-ay.
5: Esing joydami, qo'shni? O'zing tanimaydigan joyga Gultotani ham boshlab bormoqchimisan?
4: Shaki, men ham o'sha sarseni to'yiga boray deb ko'zim ushtirgani yo'q. Mana, mana, ko'ynagimni yoqasini ko'rdim, mana. 3 oydan beri so'ng ko'rgani yo'q. A yuvilmasam kiyirimman.
5: Shunga sarsen to'yiga borsang ko'ylagini yuvib beradim.
4: Gapni tushunmay tursang, Shaki.
5: Qo'sh-qo'sh.
4: O'sha to'y berayotgan sarsen bazada kir sovun bilan parashok bo'yicha ekspeditor ekan. Bildingmi? Hali yo'lda o'shani to'ydan kelayotganlarni uchrashib qoldim.
5: Qo'sh.
4: To'yga borib ro'yxatdan o'tganlarni dasturxoniga kir sovun bilan parashok solayotgan ekan.
5: Qo'sh-qo'sh.
4: O'shanga men ham uyga kela solib 30 so'm to'yini olib, o'sha yoqqa ketyapman. Dasturxon bo'lsin uchun gul to'tini ham olib boryapman.
5: Shunaqami? Qancha sovun berar ekan?
4: 3 bo'lak sovun, 2 pachka parashok qaytarar ekan.
5: Gapni ko'z kallasini aytmaysanmi? Oymaki, 5 minut sabr qilib tur. Hozir men ham xotinimni boshlab chiqaman. Bizi xonim dasturxoni tez tugadi. To'yani bermasam bo'lmas. Ol to'ydan beri kiyimlar uyulib yotibdi.
4: Ha, yaxshi, yaxshi. Oy, Gultota, chiqa qolsang-chi.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda?
1: Nima?
3: Choy olib kelgan choy.
1: Xo'p, namuncha baqirasiz, tovba.
3: Nima? Sovuq choy dedim-ku, sovuq choy.
1: Boshqa yo'q, vostaka.
3: Nima?
1: Boshqa yo'q.
3: Namuncha baqirasan?
1: Boshqa yo'q, vostaka, boshqa yo'q.
3: O'zimamcha rosa mazza qilib cho'milibman, de ozosh.
1: Bilinmayapti, quloqingiz eshitmayapti-ku.
3: Nima?
1: Boring.
3: Bugun bayram, ozoda.
1: Voy, xayriyat, esizga tushar ekan bayramligi. Qani go'zal qizga go'zal gul?
3: Qani, qani go'zal qiz, qani, qani.

0: Hurmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, boshlang'ich sinfda o'qirdim. Bo'yim biroz cho'zilib qolgan bo'lsa kerak, birinchi sinfda kiygan kiyimlarim to'g'ri kelmay qoldi. Bu ham yetmagandek, onam kiyimimning qayergadir yamoq solib bersa, 2 kun o'tmay boshqa joydan yirtilib ketaverardi. Qishda katta opamning qizil paltosini kiygandim. Akamning eski oyoq kiyimi bilan sinfni zo'rg'a tugatdim. Xullas, ota-onam yangi kiyim olib beradigan bo'lishdi. Bozorga otlandik. Ulug'lar aytgandek, qorni och odam bozorga borsa, to'yadi. Otam bilan kiyim-kechak sotiladigan tomonni qarib, yarim kun aylandik. Har bir xaridor yondan uzoqlashar ekanmiz, otam taassuf bilan bosh chayqardi. Ko'zimga qaramaslikka urinardi. Xullas, menga to'g'ri keladigan kiyim topildi. Qizig'i, otam olib bergan shim, ko'ylak, oyoq kiyimim ham ancha katta keldi. Otam 2-3 yil bemalol kiyasan deb qo'ydilar. O'zimdayo xursand bo'ldim. Ertangidan maktabga borib, sinfdoshlarimga maqtanishni dilimga tugib qo'ydim. Kiyim bozordan chiqarkanmiz, dimog'imga gup etib taomlarning hidi urildi. Ayniqsa, kabob ko'zimga olovdek ko'rindi. Kabob olib bering, otamning nigohini qora tomonga burmoqchi bo'ldim. Qarang, ota, menga ham olib bering, qornim ochdi. Bu so'zni hech bir ota ko'tara olmaydi nazarimda. Juda og'ir gap qilgandim. Otamning bir qo'lida mening yangi kiyimlarim, ikkinchi qo'li esa cho'ntagida edi. Nimalarnidir chamaladi shekilli, beixtiyor tamaddixona tomon burildi. Yur o'g'lim, bir seni kabob bilan to'ydiray. Balki kenja farzand bo'lganim uchundir, otam biror marta iltimosim yerda qoldirmagan. Oshpaz amaki bitta non va 2 dona sixda kabob olib keldi. Likopchada piyoz ham qo'ydi. Men dastlab hech narsaga e'tibor qilmay, oldimga qo'yilgan taomni shoshilgancha yeb boshladim. Bitta sixni tugatgach, biroz qornim to'ydi shekilli, otamga yuzlandim. Siz yemaysizmi dedi? Sen yeyaver o'g'lim, mening qornim to'q. Otam non bilan piyozni chaynab o'tirardi. Kabobni oxirigacha tugatdim. Otam esa achchiq piyozni nonga qo'shib yerdilar. Yillar o'tsa-da bu voqeani negadir esimdan chiqara olmadim. Otam bilan bog'liq o'sha voqeani yuragim ezilib eslayman. Chunki o'sha paytlarda otamning menga har yili yangi kiyim olishga puli yo'q edi. Bugun bolalarimni istagancha kabobga to'ydira olaman. Xohlagan kiyimlarini kiyishadi. Cho'ntagimda pulim tugaydi degan xavotirim yo'q. Yaqinda o'sha bolalik istiroblarimni eslab, otamga kabob olib bermoqchi bo'ldim. O'ylamang, bu bilan mening qarzim uziladi degan fikrdan mutlaqo yiroqdaman. Ammo insonda shunday hislar bo'ladiki, ularga izoh berib bo'lmaydi. Shunchaki yurak buni amr etadi. Zamonaviy restoranda otam ikkalamiz o'tirdik. Dasturxonni 3-4 xil kabob bilan to'ldirdim. Eng noyob taomlarga buyurtma berdim. Otam kabobni bitta sixini qo'lga oldida ancha vaqt tikilib qoldi. Bir chimdim yegan bo'ldim. O'zimcha o'yladim. Otam ham o'sha voqeani eslayotganmikin? Oling ota, bolam, bularning yish ketishim yo'qda. Undan ko'ra achchiqini ko'k choy aytsang-chi? Yuragim uzilib ketdi. Otam o'shanda ham achchiqini piyoz bilan qorin to'yg'azgandi.

0: Merkez Radyosu'da Kuldurgich.
1: Aziz futbol muxlislari, Markaziy harbiy sport klubida quruvchi hamda neftchi jamoalari o'rtasidagi ajoyib futbol bayrami davom etyapti. Hisob 2-1.
2: Ulfat,
3: o'laba.
2: Sen bir o'ylab ko'rgin-da?
3: Nimani o'ylab ko'rdim?
2: Stadionda 22 ta futbolchi.
3: Xo'sh.
2: 2 ta trener. 10 ta zaxiradagi o'yinchi.
3: Xo'sh.
2: 3 ta sudya. 10 ta jurnalist. 50 ming ta futbol ishqibozi. Bu kaptar kelib, mening ustimga yoziladimi?

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hamida shifokorlar kutib o'tirmasdan dedim, hurmatli doktorlar dedim. Ikkita narsa bor, ideya shuni eslaringizda qoldiringlar va borib o'sha dori tayyorlaydigan institutlarga aytinglar, shu dorini tayyorlab bersa mabodo ekan. Ikkita dori bor. Butun jahon O'zbekistondan o'sha dorini sotib oladi va O'zbekiston mediklari pulni tayyorlab qolib ketadi. Meditsina xodimlari. Masalan, ikkita dori. Hech qayerda ishlab chiqarilmaydi. Hech kimning esida yo'q. Birinchi dori vasvasagin degan dori kerak. Vasvasagin degan dori hech qayerda ishlab chiqarilmaydi. Hozir hamma xalq nima kasal bilan chalingan? Vasvasa. Vasvasa kasali bor hozir. Hamma narsasi bor. Uyi bor, mashinasi bor, bola chaqasi bor, gilami ham bor, hamma narsasi bor. Oshcha puli ham bor. Lekin vasvasaga tushib qolgan. Ertaga kech yana shu yana ko'proq tortsam deydi-da. Yana ko'proq. Yana bitta dori bor. Buni ham o'ylab topsa yaxshi bo'lardi. Ikkita dori dedim. Ikkinchisi bu ayollar uchun chakaga gin degan bir dori o'ylab topish kerak. Toshkentda chakagagin degan dori umuman ishlab chiqarilmagan hali butun dunyoda ham. Yoki bo'lmasam antijag' deb o'ylab topsa ham bo'ladi. Antijag' ko'p jag'iradigan ayollar bor-ku. Nima deb jag'iradi? Bizni uyimiz qo'shnimizni uydan bir qarish past bo'lib qolibdi deydi. Xudoga shukur, mana 17 xonali uyni bitkazdingiz. Dadasizga rahmat deydi. Nega bir qarish past bo'lib qoldi deydi. Ertalabgacha chiqib chiqardi. Nega biz shuncha pul sarfladik? Bizga bir qarish past bo'lib qoldi. Biz kamlik joyimiz bor. Er o'zi vasvasagin ish kerak. Bu yerda chakagagin antijag qildiribdi, antijag. Bu chiqadi, keyin parabolistik antennani balaroq o'rnatib, qo'shnikidan tepasiga bayroq tikib chiqadi keyin. Endi ko'r chiqadi, endi ko'r chiqadi. Ha, bu boshqa gap. Sal bo'lsa ham balaroq o'tdi deydi. Mashinaqa kasalga chalinganlar ko'p. Agarda shu ikkita dorini o'ylab topsa, hech qanaqa shifokorlar homiyga muhtoj bo'lmaydi. Pul mana shunday mo'rli o'zi-o'zi oqib keladi butun dunyodan. Butun jahon hozir vasvasa kasali bilan chalingan.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: Asıl Zode. Anu orta yetişken ku yomonlik qilgan odamga faqat yaxshilik bilan javob qiling deb, to'g'rimi?
2: Ha, to'g'ri, lekin Nazo nimaga birdaniga bu gapni eslab qolding, tinchlikmi?
3: A, yo, tinchlik. Bilasanmi, manchi sana kompyuteringni buzib qo'yuvdim de, shunga endi menga san yaxshi bitta zo'r kompyuter olib bergan.
2: Ha, bo'pti, o'rtoqsan. Nima? Mani kompyuterimni buzdingmi?
3: Ha, buzdim. Atinglar buzdim, o'rtoq. Menga yaxshilik qiling dedim-da.
2: Shunaqami? Yaxshi, unda ke boshingni silab bitta o'p qo'yichi.
3: Mayli, mana yuzimni o'pa qo'ying.
2: Mana bo'lmasam.
3: Ay, yuzim nimaga tishlaysan? Quchib o'p qolganmisan? Nima balo?
2: Ajabus.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot ezgulik bilan go'zal. Ammo ba'zan ezgulikka yovuzlik o'lanka soladi. Asr bobosi nomini olgan giyohvandlik insonning osuda hayotiga rahna solib, ongini o'ziga bo'ysundiruvchi zahri qotildir. Bu shunday qurolki, o'z domiga ilintirgan odamni razolat dunyosiga yetaklaydi. Va bu jarayonda inson jamiyatdagi o'rnini yo'qota boshlaganini bilmay qoladi. Ushbu xatarli illatdan o'zingni muhofaza qil. Ogoh bo'l. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Men sizga demoqchi bo'lganim, ko'ring, hech kim eshitmasin-ku. Aynan sizga atalgan sovg'a bor, opa.
4: Voy, sovg'a deysiz.
3: Sovg'a, zo'r sovg'a.
4: Voy, umrimda sovg'a olmaganman birontasidan.
3: Sovg'ani ko'rmagan ekansiz. Mana bu o'sha sovg'ani instruksiyasi. Qo'llanma.
4: Qo'llanma.
3: Mana shuni o'qib ko'rasiz-da.
4: Xo'p.
3: Bosib ishlataverasiz.
4: Xo'p.
3: Ha, ketdim.
4: Shoshmang, o'rgatib turasiz, taqib ketyapsiz.
3: Yo, vaqtim yo'q, men.
4: Voy, yashamagurlar.
3: Nima dedi? Instruksiya dedimmi?
4: Qo'llanma. Qani? Bu erkaklarning elektrlashtirilgan nar bioroboti Kiborg Hoshimjon. Nar degan erkak Kiborg Hoshimjon. Qani ko'raylikchi?
5: Salom. Asalim, shakarim, havotim, parvardam, www.bolichkam.
4: Voy, bo'lmasa!
3: Asalim dedimmi?
4: Umrimda ular biroq bir bunaqa shirin so'zlarni eshitmaganman.
3: Bulichkaligimni qaydan bilibdi bu?
4: Qani? Hoshimjonning yana bir ajoyib foydali dasturi yozgi uyqu deb nomlanadi. Siz uxlaganda u pashshalarni haydaydi.
3: Boyagisi qishda kerak edi. Bunisi yozda kerak. Qani bir ko'raylik.
5: Kish, kish, yo'qol isqir pashsha. Kish, yopishma, kasallik tarqatma. Kish, kish.
3: Pashshalarni haydab turar ekan, mazza qilib uxlar ekansiz.
4: Voy, o'zimni kibir shapshapimdan o'rgilay.
3: Xo'sh, keyingi dastur hech qanday tirik erkakka xos bo'lmagan dastur.
4: Qaynonani quvnoq kutib olish.
3: Munisi yolg'on.
4: Qaynonani quvnoq kutib olgan kuyovni hech ko'rmaganman men. Yo, kutib olishi mumkin, yuzida kulgi bilan deb turishi mumkin.
3: Ichida sukut oladi. Keldi ilon boshi deb turadi ular. Bilaman.
4: Qani bir ko'raylikchi.
5: Qarang, kim keldi? Mehribonimiz keldi. Keling, xohlagancha turing, xohlagancha oling.
4: Voy!
3: Mana bu zapchastadan bir boshda o'rnatib chiqish kerak erkaklarimizga.
4: Qaynonasini quvnoq kutib olar ekan. Xo'sh, hammasi yaxshi. Ana endi ayollarning eng sevimli dasturi. Qani bir ko'raylikchi.
6: Jonim, qomatingdan, charos ko'zlaringdan, qip-qizil lablaringdan. Oh, atirgul, pomadangni yeb qo'ysam. Oh, hidlaringdan bir to'ysam.
3: Ey, zanglab qolmasa bo'laydi, nima bo'lsa bo'lsin endi.
4: Qana bir haligi erotik faylingizni bir qaytaringchi.
6: Oh, jonim. Oh, jonim.
4: Doim shunaqa. Bironta erkak menga dosh berolmaydi. Xoq tirigi bo'lsin, xoq temiri bo'lsin.
5: Kish, kish. Yo'qol isqir pashsha. Kish, kasallik tarqatma, yopishma. Kish.
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Hamma narsa o'z qo'limizda. Shuning uchun ham ularni tushirib yuborish mumkin emas. Tog'da jarlikdan o'tish uchun yakka yolg'iz ko'prik bor ekan. Shu ko'prik oldida bir yigit biznes bilan shug'ullanar edi. Ya'ni ko'prikdan o'tmoqchi bo'lgan odamlarni 1000 so'mga opchib o'tkazib qo'yar edi. Bir kuni toqqa turistlar guruhpasi kelibdi. Hammasi chuqur jarlikdan qo'rqar, shuning uchun yigitning yordamiga muhtoj edi. Yigitning ishi yurishib ketibdi qarasa, shu ketishda olib o'taversa 3-4 soat vaqt ketadi. 2 yelkamga 2 kishini olsam tezroq bo'ladi, ko'proq pul tushadi deb 2 kishini ortib olibdi. Ko'prikning yarmiga kelganda muvozanatni tutolmay, yo'lovchilardan bittasini jarlikka tushirib yuboribdi. Shunda u afsuslanib, "Eh, essiz, 1000 so'm pul xayf ketdi-ya" degan ekan. Shu hangomaga ochig'i kulishni o'rniga achinish kerak. Yo'q, jarlikka qulagan odamni taqdiriga emas, balki haqiqiy hayotda ham xuddi shunaqa odam o'rnida allaqanday 1000 so'mni tasavvur qiluvchi tuballik jarligiga qulab bo'lgan kishilarni uchratish mumkin ekanligiga.

0: Bo'pti. Otib o'yladik.
1: E?
0: Bir beri bir beri choysak bo'ladi.
2: Oh, yaxshi. Choy ichib masa qildik.
0: Endi
2: chiqib sekin suramiz.
0: E? Oting oqiydi-ku?
2: Qora qilib qo'yishdimi?
0: E? Oting qora qotdi.
2: Qotmasa kerak. Ana, saniki qulog'idan tanish.
0: Voy, bu chip. Mana otimni kraskaladi.
2: Kraskayu?
0: Qachon ko'rsataman qo'yvor.
2: To'xta, to'xta, albatta, to'xta.
0: Kerakmas, kerakmas. Menga qaralaring.
2: To'xta, to'xta.
0: Mana shu kafeda o'tirgan har bittang eshat.
2: O'zingni bosib yubat, o'zing bosib qara.
0: Mana otimni kim kraskalab qo'ydi?
2: O'zingni bos, bular qara ko'pligini. Bo'ldi, bo'ldi, albatta.
1: Qaraman, jin.
0: Yana bir marta takrorlab aytaman. Mana otimni kim kraskalab qo'ydi?
2: Bo'ldi, albatta, bo'ldi, xil.
0: Oxirgi marta. Mana otimni kim kraskalab qo'ydi?
3: Men kraskaladim. Nima edi otingni?
4: Voy, voy, qattaligida.
2: Aka, kraskalashga as kraskalabsiz? Tumqob ketdim.
4: Nima?
2: Tumni kraskalasiz bo'lmasmidi?

0: Ben Zoha. Asıl Zoha.
1: Nazo, umuman odammas ekansan. Tovba, tog'im man seni o'rtog'im deb yuribmani. Sen bo'lsang, boring man jahlimni chiqarding. Shu qilganingga ham xumorimdan chiqqunimcha ichaman.
0: Sen ichsang ichirgino, lekin men endi alamim chiqsa ham, jahlim chiqsa ham 1 gram ham ichmayman. O'tgan kuni esingdami? Sinfdoshimning tug'ilgan kunidan chiqib seni uyinga borgandim. O'shandachi kayfdaligimni seni ikkita ko'rdim-de. Rossa ham qo'rqib ketdim o'rto. Bitta bosh og'rig'i yetmagandi, endi palakatim ikkita bo'ldim dedim-de. Bunaqangi qo'rqinchli holatga bir marta tushdim o'rto, boshqa tushishni xohlamayman.
1: Nima?

0: mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Dunyoda menga mehr-muruvvatli, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi insonlar ko'p. Ammo onam bittadir. Onam yagona. Jonim onam, osmondagi barcha yulduzlarni poyingizga sotsam-da kamlik qiladi. Barcha dunyo ne'matlarini sizga bersam ham qarzimdan qutula olmayman. Onajon, inchiqliklarimga chidaganingiz uchun sizga tashakkurlar bo'lsin. Yaxshi va yomon kunimda har dam yonimda bo'ldingiz. Sizni yaxshi ko'raman.

Yaqinda xo'jayinning uyida shunaqa katta to'y bo'ladi, shunaqa maza qilamiz. Maza qilib ovqat yegan bo'ldik, maza qilib o'ynagan, yayrilgan bo'ldik deb xursand bo'lishdi katta uyda turgan tovuqlar.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Men Akbar ibn Maqstal o'g'li Ahmadali bo'laman. Hamma askarchilar sevgi to'g'risida gapirishdi. Sevgi ham o'zi maktab boshidan boshlanar ekan. Sizlar yosh bolalarda sevgisiga ahamiyat berganmisizlar yo'qmi bilmayman. Yosh bolalarda sevgisi faqat xatda bo'ladi. Chunki kunduz kuni uchrashuvga chiqib bo'lmaydi, kechasi chiqilsa ajinadan qo'rqishadi. 2-sinf sinfda o'qiydigan Abdurayimcha parallel sinfda o'qiydigan bitta qizni yaxshi ko'rib qopti. Uyiga kelib to'ppa-to'g'ri xat yozibdi. Xatni qarang. Salom, men uchun jonimdan aziz bo'lgan sevgilim Poti. Meni seni kecha doskaga chiqqaningni ko'rib sevib qoldim. Agarda sen ham meni sevsang, javobini yozib oyposhdan berib yubor. Do'stlar, insonning birorta kasbga qiziqishi ham maktab yoshidan boshlanar ekan. 3 sinfda o'qiydigan Abdurayim rassomchilik sirlarini puxta o'rganib, ajoyib bir rassom bo'lib qopti. Bir kuni tanaffus paytida ding o'qituvchilarining stolining ustiga chiroyli qilib pashshaning rasmini chizib qo'ygan ekan. O'qituvchilar kelib, shundoq qarasa stolda bitta pashsha qo'nib turganmish. Urib o'ltirib qo'ygisi kelib, shuyoq urgan ekan, pashshaga hech narsa bo'lmasdan o'zini qo'li sinib qopti. O'zi nima ahvolda turibdi-yu, pashsha ham o'lgandir deb shunday ushlab ko'rsa, u pashsha emas, rasm ekan. Achchig'i chiqib ketib o'quvchilarga qarab, "Bu kimni ishi? Kim chizdi buni?" desa, o'quvchilar, "Abdurayim chizdi." Desa, Abdurayimni undan turgizib qo'yib, "Seni rassomchiliging meni jonimga tegib ketdi. Ertaga maktabga kelyap turib, dadangni ham birga olib kelgin. Dadang bilan gaplashib qo'ymasam bo'lmaydiganga o'xshaydi." desa, Abdurayim o'rnidan turib, "Domla, dadam kelgani bilan baribir gaplasha olmaysiz, chunki u gapira olmay qoldi." desa, "Domla, yolg'on gapirma. Ilgari kuni ko'rganimda tuppa-tuzuk gapirayotgandi-yu." desa, "Abdurayim, ayb o'zida-da. Ayamni jonidan ham ortiq yaxshi ko'radi. O'zini aytishcha qattiq sevarmish. Agar sal yumshaqroq sevganda mashnaqa gapiralmasdan qolmasdi." Desa, o'qituvchi hayron bo'lib, "Ha, ayamni yaxshi ko'radigan bo'lsa, o'zidan o'zi gapiralmay qolaveradimi?" desa, "Ha, o'zidan o'zi emas. Kecha kuni uyda bekorchilikda o'ynab o'tirib, pechkani ustiga ayamni rasmini chizib qo'ysam, o'paman deb kuyib qopdilar," deyarmish.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh Oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh Oila.
3: Uf, bu tomoq qachon gecha yurak bag'rimni ezurar ekan-a?
1: Vostaki, nima his qilyapsiz? Nima his qilyapsiz? Yana 1-2 haftadan keyin tuzalib ketadi.
3: Nima? 1-2 hafta? Yana shuncha hafta og'zimni kattaroq ochamay yurar ekanman-da, a?
1: Voy. Nima, katta ochib nima qilardingiz, a? Yo, ko'proq ovqat yegisi kelyaptimi?
3: Qanaqa ovqat? Gap ovqatdami? Shuncha tomog'im og'rib, og'zimni katta ochamay yursam-u, sen yana ovqat to'g'risida gapirasan-a? U ovqat uchun emas, seni oldingda baqirib urishamay ekanman desan-a?
1: Nima? Menga qarang, unaqadachi umuman tuzalmaysiz. Tushundingizmi? Tuzalmaysiz.
3: Rahmat. Agar sandiqa xotindan yana bitta bo'lsa, dushmanni umuman keragi yo'q menga.
1: Voy, yana bitta xotinni nima qilasiz? Sizni dushmaningiz ham, do'stingiz ham o'zimman-ku, jonginam.

0: radyosuda.
1: Hangama ustaları.
2: Assalomu alaykum azizler. Qarang dostlar, Hojiboy Tojboyev aytadi ki o'zbekning gapi qiziq deydi. Tojik tabiati qiziq. Haqiqatan ham to'g'ri. Men o'zim tarix fakulteti o'qiyman. Qishloqlarda, shaharlarda, obrislarda etnografik ekspeditsiyada bo'lamiz. Qarang, bizning nafaqat gapimiz qiziq ekan, qishloqlarning nomi ham qiziq ekan. Samarqandga borsangiz eshmoqsoq. Farg'onada rishton. Yaxshi ham ri bor. Baliqchida cho'nqayma. Andijonda qonqayma. Namanganda chong'itma. Qirg'izistonda gaday toppas, Qozog'istonda it toppas degan qishloqlar bor ekan. Mahallalarda ham nomi qiziq. Bizning mahalla cho'zma to'p. Sar o'ssangiz xo'roz to'p. Undan keyin jo'ja to'p, oxirida jinni to'p. Do'stlar, qiziqchi umrini oxiracha qiziqchi bo'lar ekan deng. Yusuf qiziq og'ir betob bo'lib qopti, endi bu safar ketib qolaman shekilli. Shogirdlar meni haymazlashib qo'yin deb shogirdlarni yig'ib, shogirdlarim endi mendan rozi bo'linglar. Bu ketishim rostga o'xshab qoldi desa, shogirdlardan bittasi o'rnidan turib, "Ey ustoz, biz bu dunyoga kelib sizni tanidik. Siz bizni xalqqa tanitdingiz. Siz orqali obro' topdik. Endi bizni yetim qo'yga o'xshatib tashlab ketyapsiz" desa, Yusuf qiziq ham, "O'zim ham kelmayman" dedim. "Ayam bilan dadam majbur qilib olib kelgan" derdimish. Qarang, bir odam ko'chada o'tib ketayotsa, bir chol yig'lab o'tirganimish. Xolavol so'rab qo'y, "Bu otaxon yig'layapti, tinchlimikin?" deb, "Otaxon, nima yig'layapsiz?" desa, "Nima otaxon, tinchlimi? Bolalaringiz xafa qildimi?" "Uylanganim yo'q hali." "Ha, bo'lmasa nima yig'layapsiz?" "Dadam urdi." "Otaxon, hazillashyapti shekilli. Yoshingiz nechida otaxon?" "90 da." "Dadangizam bormi?" "Ana ichkari ish qilyapti" desa, hali odam ham ishonib ichkariga kirgan ekan, 120 kirgan chog'i yer chopayotganim ishda. "Otaxon, o'g'lingizni nima urdingiz?" desa, "Yetog'onimda oyog'ini sindirardim. Qulog'i gap kirmaydi-da uni." "Nomar" desa, "Nima qildi?" desa, "Dadam to'kinib qochdi." "Yo'q-pire, buni dadasi ham bor ekan" deb ichkari uyga kirgan ekan, 150 kirgan chog'i o'tirganimish. "Buva, nevaray siz nima deb so'kinib qochdi?" desa, "Uni qulog'i gap kirmaydi o'g'lim. Enam balisaraydi ko'rib kelsam so'kinib qochdi." "Enangiz kasalmi?" desa, "Og'zingizga qarab gapiring, enasi qarayapti" dermish.
0: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ay ya. Vay vostaki turing, vostaki turing turing uxlab qolmus turoqosizchi.
4: Uf, har kuni shu ahvol, ozoda. Vahliroq tursang bo'lmaydimi, iloji yo'q a?
2: Ey vostaki, haqiqatdan bilay, har kuni ani xoroz o'lgur qichqirar edi. O'shani turar edim.
4: Bu ham senga o'xshabchi, uyquchi bo'lib qolganda uyquchi uxlaveradi.
2: Nimaga men uyquchi bo'lar ekanman, vostaki? Umuman olgandachi, qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deyishadi.
4: To'g'ri, sani oldingda uxlab manam uyquchi bo'lib qoldim.
2: Tovba vostaki, gapim og'zimdan chiqmasa yoqamga yopishtirasiz a?
4: Ozoda, agar ko'ningni yoqasi bo'lmasa qadinga yopishtiraman. Bo'pti, ozoda, men ketdim. Aytgancha, kechqurunchi yotayotganingda ani xorozni budinligini 6 ga qo'yib qo'ygan. 6 ga esingdan chiqmasa, 6 ga.

0: Hikmat izlab.
1: O'rta yoshlardagi bir erkak o'smir yoshidan o'tgan o'g'li bilan poyezd vagonlaridan biriga chiqib, o'z joylariga o'rnashib olishdi. Yigit deraza yonida o'tirdi. Poyezd o'rnidan qo'zg'algan on, u qo'llarini oynasi tushirilgan derazadan chiqarib, havoda bir muddat ko'tarib turdi-da, so'ng ichki zavq hayajon bilan qichqirib yubordi. "Dada, dada qarang, daraxtlarning hammasi ortda qolib ketyapti." Ota o'g'lining samimiyligidan kulimsiradi. Vagonda ota o'g'ildan tashqari yana yo'lovchilar ham bor edi. Er-xotin. Ular yigitning yoshiga yarashmagan qilig'idan o'zini oq-qorani endi ajratayotgan bolakayday tutishidan ham taajjublanib, ham bepisand kulib qo'yishdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, yigit yana ichki hayajon, hayrat bilan qichqirib yubordi. "Dada, dada qarang, ko'l, ko'l, ana, ana mavjlanyapti. Ye, bulutlar ham poyezdimiz bilan bab-baravar yuryapti. Dada, dada ko'ryapsizmi?" Boyatdan beri xatti-harakati kishini ajablantirayotgan yigitni telbalikda gumon qilayotgan er-xotin bir-biriga g'alati qarab, yana sezdirmaygina kulimsirashdi. Aynidam ular otaning yuzida na xijolat, na uyalish hissi borligidan ham ajablanishdi. Shu dam yomg'ir tomchilay boshladi. Tomchilar yigitning havoda hamon yilpib, silkitayotgan qo'llariga tomib, uni zavqlantirdi chog'i, yana hayratini oshkor qildi. "Dadajon, dadajon, yomg'irning yog'ishiga qarang, qo'llarimga tushyapti, ko'ryapsizmi, dada?" Yigitning bachkana qiliqlariga er-xotinning ortiq sabr-bardoshi yetmadi chog'i, ulardan biri andishani yig'ishtirib otaga yuzlandi. "Nega o'g'lingizni biror bir shifoxonaga ko'rsatishga olib bormayapsiz?" Shu paytgacha jim o'tirgan ota javob berdi. "Kechirasiz, biz hozir shifoxonadan kelyapmiz. Bugun qiliqlari sizga g'alati tuyulayotgan mana shu o'g'limning ko'zlari bugun ko'ra boshladi. Ming afsuski, u avval ko'rmas edi." Hurmatli tinglovchim, bilib bilmasdan biror bir holatni baholashda aslo shoshilmang. Zero bu hukmingiz bilan kimningdir diliga ozor berib qo'yishingiz mumkin.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dugan.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dugan.
2: Voy nazo, namunchi shuncha rasmga tushishga qachon ulgura qolding o'rto?
3: Kecha amakimi qizlarini to'yida tushdi-di. Bilasan-ku, men rasmga tushishni rassa ham yoqtiraman.
2: Ha, bilaman. O'zingcha chiroyli tushaman deb o'ylasang kerak-di.
3: Nima degan o'rto?
2: Bupti-bupti hazillashdim. Voy-vo, mamiki ham namchi qop-qora xotin bo'lmasa bu?
3: Ha, umi u amakimi xotinlari.
2: Voy, yo'q, uzr o'rto, ahmoqlik qilib noto'g'ri gapirib qo'ydim, kechirasan nazo.
3: Hech qisi yo'q. Ahmoqlikni allaqachon amakim qilib bo'lganlar, shu kenayimga uylanib.
2: Nima bu kenay, yomonmi-la?
3: Bu nega endi yaxshilar?
2: Unda nimaga shularga uylanib, ahmoqlik qilganlar deyapsan?
3: O'zlariga ortiqcha yuk olganlar demoqchiman-da.
2: Qanaqa yuk nazo?
3: Oddiy, har kuni kechqurun ko'chaga chiqadigan bo'lishsa, amakim bechora kenayimni ikki chetlarida fonar ko'tarib yurishlari kerak. Boshqalar urilib ketmasligi uchun, tushunding?
2: Ha.
1: Ikki

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Vatanimizning tinchligi, osoyishtaligi, osmonimiz musaffoligi keksalarimizning niyatlari ijobatidir.
2: Shu bois mo'tabar bobolarimiz va momolarimizni, ota-onalarimizni nurli chehralaridagi tabassumga sabab bo'lish,
4: ularni rozi qilish dunyodagi eng ulug', eng savobli ish demakdir.
2: Zero, keksalarni e'zozlagan yurtning qadri yuksak,
4: insonlarning baxti butun bo'ladi.
5: Yurtimiz tinchligi, obodligi, mustaqilligimiz barqarorligi, xalqimiz xotirjamligi, buvayu buvijonlarimiz, ota-onalarimiz duosi bilan mustahkamdir.
4: Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang.

0: radyosuda.
1: Hangama ustalara.
2: Bekattakiler 68. avtobüsünü kutuşardı. Lekin fakat 25. 67. avtobüsler keler. 11.si ise ketma-ket gelip, ahirgisi bomboş ketti. Qorong'u kuyuklaşıp borar. Bekatta ise yolcular tobora ko'payardi.
3: Buni qarang, shu 68. avtobus doimo shunaqa yuradi.
4: Ana qarang, yana 11. kelyapti.
5: Telefon qayerda deringlar? Voy! Ana u sumkada eshitilyapti. O aka, sumkada telefon jiringlayapti.
2: Hamma yashil xo'jalik sumkasi ko'targan kishiga hayratlanib qarashdi.
3: He? Sumkasi telefon jiringlayapti. Oling uni.
5: Ha? Sumkasida.
3: Telefon.
5: Telefon jiringlayapti.
2: Kishi sumkasini qo'rqib-pisa ochib, unga qo'lini tiqdi-da, telefon trubkasini chiqardi.
5: Yo, voy.
6: Oba.
7: Alo. Eshitaman.
3: Voy, buni qarang.
7: Sizni ham tabriklayman. Sizga ham katta baxt tilayman. Lobari chaqirdingizmi? Qaysi lobari? Kechirasiz, qayoqqa qo'ng'iroq qilyapsiz? Yo, bu magazin emas, avtobus bekatiga tushdingiz.
2: Kishi trubkani qo'li bilan berkitib, bekatdagilarga dedi.
7: Mehringlar, nomerimni so'rashyapti. Menda nomeri yo'q. Apparatni hozirgina magazindan sotib oldim. 2 haftadan keyin o'rnatib beramiz deyishgan. To'xtanglar, to'xtanglar. Alo, menda hali nomeri yo'q.
6: Gapini qarang.
7: Vrachga ko'rinarmishman. Chindan ham apparatni endi sotib olgan bo'lsam, menda ayb nima?
3: Oka, bu apparat chetdikmi?
5: Qayerdiki?
7: Bilmadim, rangi sariq. Yashili ham bor ekan, lekin menga sariq yoqadi.
3: Ey, shu texnika juda zo'r boshlanib ketdi, ey. Ayniqsa yaponlar ustida, ey. Ey, nimalarni o'ylab topishmaydi deysiz?
2: Shu bekatga oq xalat kiygan ikkita qiz va kostyum kiygan yigit yugurib kelishdi. Qizlardan biri haligi kishini ko'rib qichqirdi.
8: Karim aka, Karim aka. Mana o'sha kishi. Voy, haytavur. Simnizni yuvarishmabdi.
9: Voy, og'ayni, bu nima qilganingiz, ha? Xayol qayoqda o'sa, peshtaxta ustidan nimani olganingizni nahotki ko'rmagan bo'lsangiz. O'zingiznikini unutib, magazinni apparatdan sumkaga tiqib ketaveribsiz-ku. Yaxshi ham sim uzun ekan, ha?
7: Shunaqa deng. Voy, xom kalla. Qarangga, kim biladi deysiz? Bayram tashvishi bilan boshim aylanib qoldimi? Alo, eshitaman. Bekat, yo'q magazin. Sizlar so'rashyapti.
10: Ha, magazin. Sizni ham tabriklaymiz. Sizga ham katta baxt tilaymiz.
3: 68-chi avtobus.
7: Kechirasizlar, men avtobusim keldi.
10: Voy, telefon tanib keding. Voy, qayoqqa?
0: To'xtang. Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ay. Vosteki. 6. Oktyabr kuni qayerga boramiz?
4: Nima degani? Uyda bo'lamiz, uyda.
2: Voy, shunda kunda uyda o'tiramizmi?
4: Qanaqa kun? Kun chorshanba kuni bo'lar ekan, oddiy kun.
2: Vosteki, uyingizdan chiqdimi? Biz birinchi marta gaplashgan kunimiz-ku. 12-da esa biz uchrashganmiz. Bunaqa kunlarda uyda o'tirib bo'lmaydi?
4: Ozoda, aynan o'sha kuni uyda o'tiramiz.
2: Voy, Vosteki, namchi ziqnasiz.
4: Ozoda, sen bilan 6 oktyabrda gaplashganman, ha? Agar 6 oktyabrda gaplashib, 12 oktyabrda ko'rishgan bo'lsam, o'sha kuni biron narsa bo'lmasin deyman-da, biron narsa bo'lmasin.
2: Vosteki, shunchalik ham ziqna bo'ladimi odam? Boring-e.
4: Ha, mana men borman-ku, ziqna kerak. Mana men.
2: Tavba qildim. Yoshligimda-chi? Yoshligimda. Xuddi ana shunaqa ziqna er uchrashdan qo'rqib yurardim.
4: Ana endi qo'rqmasang ham bo'ladi, uchragan.

0: quyoshqa satrda.
1: Juda issiq bo'la boshlaganda, non qotirishning ayni vaqti.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni tulki daryo qirg'og'ida turgan tuyadan so'radi. Daryo suvining chuqurligi qancha ekan? Tuya javob beribdi. Tizzagacha yetsa kerak. Tulki daryoga tushdi. Tushishi bilanoq suvga cho'ka boshlabdi. Chunki suv uni butunlay ko'mib qo'ygan edi. Ko'p mashaqqat chekib boshini suvdan chiqardi va zo'rg'a daryoning o'rtasidagi katta qarsang toshga chiqib oldi. Biroz xansirashi bosilgach, tuyaga qarata g'azab bilan dedi. "Sen menga suvning chuqurligi tizzagacha demaganmiding?" deya baqirdi. Tuya bunga javoban, "To'g'ri, shunday dedim. Tizzamgacha yetadi-da," debdi. Tuya bilan tulkining bo'yi orasida farq bor albatta. Siz ham hayotingizdagi biror ish yuzasidan birovdan maslahat so'rayotganingizda, u sizga o'ziga foydasi tekkan va o'zi tajriba qilib ko'rgan doiradagina maslahat beradi va ko'pincha aytayotgan maslahatlari o'zigagina mos va munosib bo'ladi. Sizga esa balkim to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun boshqaning o'ziga xos bo'lgan tajribasini o'z muammoingiz uchun asosiy yechim yoki qat'iy hukm qilib olmang. Oxirgi xulosani o'zingiz chiqaring.

0: Ul patlamalar vagonga ham chiqib oldik. Biletga o'sib ketmagan bo'lsak-ham, vagonga o'sib ketdik-ku.
1: Har doim kerak.
0: Men qarayman.
1: Men odamsiz, otasiz qayerga ketyapsiz?
2: Men Qo'qon ketyapman.
1: Ibi, biz Buxoroga-ku.
0: Zuru, u Qo'qon? Biz Buxoroga ketganda. Men qarayman. Voy, chiqarni qara. Odam
1: bless. Tiqilin chu.
0: Bittasi o'tibdi, uchtasi o'chirdi, tepasida tikib turibdi, qalaq ketamiz bitta. Qayerda? Mana qaranglar. Bu yerda kallani ishlatmasak bo'lmaydi.
1: To'g'ri, to'g'ri. Nima qilamiz, nima qilsak bo'ladi?
0: O, qarab turlaring. Xo'sh, sog'lom aql bilan fikr bo'lsa bo'ldi, deysiz, qarab turlar. Shunaqa ish qilamiz, qo'yib qolasizlar.
1: Qani, uzr.
0: Kechirasizlar, chipa. Chipa, kechirasizlar, chipa.
3: Aka, nima qilyapsiz?
0: Aka, Hindistondan bitta zaharli ilon olib kelyapti, chipa degan. Shu qochib ketib qolsa bo'ladi, men qayta pulga sotib oladim-da.
4: Amaka? Ilon qatamida?
0: Ha, 1 metr edi, 1 metr.
3: Ilon, ilon, ilon,
4: ilon, ilon,
1: ilon, ilon, ilon, ilon, ilon, ilon.
0: Ulpatla, ulpatla. Ya kelinglar.
1: Nima bo'ldi?
0: Mana, vagonda hech kim.
1: Ali.
0: Hayya. Qalib o'tirasan. Bilasizmi? Qanaqa yo'l qildim?
1: Sizga-yu, ha?
0: Qanaqa yo'l qildim, ko'rdinglar?
1: Qanaqa qildim? Qoyilar.
0: Ko'rsak qotaverasiz.
1: Zora.
5: Champa? Champa. Champa jon.
1: Aka?
5: Champa jon.
0: Aka, kechirasiz. Nima qidiryapsiz?
5: Bir odam zaharli ilon olib kelib, mana shu yerda qochib ketdi. O'shani vagonda qidirib yuribman, champa jon.
0: Aka, kechirasiz. O'z haqiqat keldik.
1: Qayerdamiz hozir?
5: Hech qayerda, joyimizda turibmiz. Zaharli ilon chiqdi deganiga vagonni uzib ketishdi.

Лего. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Yoshlik davri juda ajoyib davr. Bugun mana shu davrada butun yoshlar o'tirishdi. Yoshlar haqida gaplar ketyapti. Keling, mana ham gaplarim shu yoshlar haqida bo'lsin. Mana chiroyli bo'lib studentlarimiz o'tirishibdi. Bugun juda ko'pchiliklar hademiy o'qishlarni bitirib qaytib borishadi. Ajoyib oliy joylarga, ishlarga joylashadi, to'ylar qilishadi, uylanishadi. Bizning o'zbegimizni to'yiga yetadigan to'y yo'q, juda ajoyib to'y. Bir xilgi joylarda yoshlarimiz kim nima deganini bilmaydi, mikrofonda tuppasi to'y majlisga aylanib ketib qoladi. O'rtalar, endi kelin kuyovimizni tabriklash uchun siz kelin bolani eng yaqin nimalardan u nima xonga haligi qizni ismini aytishdi. Injixon O'jarovaga chiqing. E'lon qilinganiga 15 minut bo'ldi, haligi qizdan darak yo'q. Nima bo'ldi endi? Monda qarasam, e'lon qilingan qiz e'lon qilgan raisni so'kib o'tiribdi.
3: Ey, achamasang gapiraman dedim. Ko'rdim bir joyda gapirganimni. Ko'chaga chiqqan akamga
2: voy maslahat bo'lyapti. Bu qizni yonida o'tirgan dugonalari uni chintib, burab.
3: Voy chiqor. O'lib bilasan, gapirsang tezroq chiq. Voy hozir bizni ham ko'rib qoladi, chiq.
2: Rosa majbur qilishgandan keyin endi haligi qiz chiqib kelyapti. O'zi 2 hafta aynakka qarab repetitsiya qilgan. Palon dugonamni to'yiga borsam, bunday qilib sheraydiman, bunday qilib o'yinga tushaman deb. Majbur qilishgandan keyin chiqib kelyapti deng. Qo'lda 16 var adaptar. Og'izda saqich, oyog'ida kalish. Shapirish bir. Mikrofonda oldiga kelguncha bir kiti kayib oshpagan bolalar hali qizga gapam tashab qo'ydi. Ha, mayash. Qizam teng kela olmasa yo'liga bolalar so'kib kelyapti.
3: El atti qursan harib.
2: O'zi ham chek kalishga harib aytvorar ekan. Ana endi mikrofonda oldiga keldim.
3: Assalomu alaykum. Mana bu akamlarni, opamlarni to'ylari. Shu fursatdan foydalanib, kecha ham shu fursatdan foydalangan edim. Shularga atagan she'rim boshini o'qib beraman. Aqrimalni ishladim. Qiyqimni tashladim. Shampanskilar ochilsin. Ha, tamanga sochilsin. Agar malol kelmasan, sizningilar to'yga chaqirilsin.
2: Voy, bular o'zicha kompozitor bo'lib ketishgan ekan. Ustozlarimizdan bizga tabarruk bo'lib qolib kelayotgan Mustozod degan qo'shiqqa xohlagancha nom qo'yishib yuborgan. Voy, Husni Gulli to'yga choling deydi. Bir kuni bitta to'yda bittasi kelib Mustonisoga choling deydi. Uzr dedim, Mustonisa armiyada dedim. Kesa chop qo'yamiz dedim. Nima deysiz? Boringki endi Husni Gulli to'y degan ashilla davr suryapti, o'rtada uyi aytmay qochib kelgan qizlardan 48-tasi tusha. Gupura-gupura ur topolon chang to'zon birovni tanimaydi deng. Bir yosh kattara amakim yoqasini tishlab qopti. Yo, tavba. Yoshim 60 ga kirib qizlarda uloq chopishini endi ko'rishman.
4: Hangoma ustalari.

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Иди ты гона.
3: Назо, а что зоде?
2: Иди ты гона.
3: Nazo, menga qarasan, nechki losan?
4: Nima kedi?
3: O'zi qiziqqanman deytgan.
4: Agar adashmasam 55-60 kilo bo'lsam kerak, o'zingchi?
3: Man 45 kiloman.
4: Toba, shuncha ovqat yesang ham baribir menga yeta olmaysan.
3: Sen oldin men deb bo'vagingda keyin gapirgan, xo'pmi? Agar xohlasam, sani otib ketishim ham mumkin, semizlik bo'yicha. Tushundingmi?
4: Yo'q, o'rtoq qo'y, unaqa qilmagan. Hali yer yuzida odamlarcha yashash kerak. Agarda sen semirishga harakat qilsang, bormi? Yer yuzida o'charchilik boshlanadi, o'rtoq.
3: Nima ustimdan kulyapsanmi? Hozirchi?
4: Bo'ldi, qo'rqdim. Jahling chiqmasin. Qo'rqdim.
3: Tavba Nazo, sen mendan 15 kilo semiz bo'lsang-chi? Jahlimdan qo'rqasan?
4: Meni vaznim bo'lgani bilan-chi, senga o'xshagan zahar tilim yo'q-de, shuning uchun ham sendan qo'rqaman.
3: Nima?
2: Ikki dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Dinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Alo, eshitaman.
4: Onay, o'rgilsin bolam. Kelyapsanmi? Ha, vaqtim xayallab qoldi.
3: Oyi, bugun ishlarim juda ham ko'p. Meni kutmang.
4: Bolam.
3: Oyi, kech boraman dedim-ku.
4: Bolam, kechir. Shu yurak sal bezovta qilyapti, demoqchi edim.
3: Alo, eshitaman.
5: Anvar va Saida sizning onangiz bo'ladimi?
3: Ha.
5: Tezda 7-chi shahar shifoxonasiga yetib keling. Onangiz reanimatsiya bo'limida.
3: Nima? Oyim?
6: Unutmang. Ota-onangiz sizni azorlaringiz uchun emas, mehringizdan rohatlanmoq uchun hayotdir. Ota-onangiz va yoshi ulug' keksalarni e'zozlang.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Радио «Маяк».

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ha Vostaki, oyum yaxshi bo'lib qoptilami?
4: Ha, oddiyla. Sen bu sen dod faryod qilasan. Ertingning banisidan chiqib to'g'ri bizaniki kelib yashab ketsalar kerak shotdi.
2: Rostdanmi? Qanday yaxshi?
4: Yaxshi, yaxshi, senga yaxshi.
2: Ha? Rostdan-da, ana kun doktor aytibdi, oyizlar uzoqqa bormaydi dedi.
4: Chala savod doktor senga nima degan bilmadim-u, lekin menga eng yomon holatga ham tayyor turing desa bo'ladimi? Demak, shundan bilsa bo'ladiki, ozoda, jonajon qaynonam soppa sog'lag' hali.
2: Tavba qildim ey. Nimaga endi meni oyimni bunchalik yomon ko'rasiz, vostaki? Agar bilsangiz-chi, ana shu oyim bo'lmaganda mandagi xotiningiz ham bo'lmasdi.
4: Ana endi o'zing kelyapsan. Ana shuning uchun ham yomon ko'raman. Ozoda, shuning uchun ham yomon ko'raman qaynonam.
2: Hali shunaqa? Oyim kasalxonadan chiqsalar, oyim bilan birga ketib qolaman.
4: To'xta. Qatga bo'lsa ham ketaverasanmi?
2: Ketaveraman. Qatga bo'lsa ham ketaveraman. Sizdan uzoqroq bo'lsam bo'ldi.
4: Yaxshi. Unda men hozir kelaman ozoda. Haligi doktorga borib yetib kelib boradigan joylarni yaqinlashtirib, haligi tezlashtirib yuboring. Ana unda ikkalaylar ham bir to'ri keta qolasizlar.
2: Rahmat.

0: hikmat izlab.
1: Har bir yaxshi va yomon amalning ortida bir hikmat yotadi albatta. Sizlarga musibat ortidan kelgan yaxshilik haqidagi hikoyamni so'zlab berishni niyat qildim. Qadim zamonlarda zolim podshoh hukmron bo'lgan o'lka chegarasida bir qariya yashar edi. Bir kuni uning oti yo'qolib qoldi. Ko'rganlar otni qo'shni davlat tomoniga o'tib ketganini aytishdi. Qo'ni qo'shnilar unga tasalli berdilar. Qariya esa bir muddat sukut saqlab turdi. Hechqisi yo'q, bu siz o'ylaganchalik fojia emas. Aksincha uning ortida bir hikmat yashirin bo'lsa kerak. Qariya shunday dedi va kunlarini sabr bilan o'tkaza boshladi. Bir necha oy o'tgach, cholning hovlisida otlar dupri eshitildi. Chiqib qarasa, qadirdan oti o'zi bilan bir chiroyli ulovni yetaklab kelgan ekan. Sevimli jonivorning do'st orttirib qaytganidan mamnun bo'ldi. Bu xabarni eshitgan qo'shnilar yana cholni huzuriga kelishdi va uni oti qaytganini, yonida yana bir chopqir ulovni yetaklab kelgani bilan qutlashdi. Shunda chol o'ychan holda shunday dedi: "Jonimni qiynamay yangi otli bo'ldim, ammo bu yaxshilikkami yoki yomonlikkami, hozir ayta olmayman. Buni vaqt ko'rsatadi." Qariyaning aytgani to'g'ri chiqdi. Uning o'g'li mehmonuloqni juda yaxshi ko'rardi. Qulay fursat keldi deguncha uni minib sayr qilardim. Bir kuni odatdagidek sayr qilib yurib, otdan yiqilib tushdim va natijada bir umrga oqsoq bo'lib qoldim. Qariya bu musibatdan so'ng o'zini avvalgidan ham sovuqqon tutdi va sabr qila boshladim. Bu juda yomon ish bo'lmasa ham, uning orqasidan balki kutilmagan yaxshilik kelishi mumkin. Keyingi sodir bo'lgan voqealar qariyaning haq ekanini yana bir bor isbotladi. Zolim hukmdor qo'shni davlatlar bilan adolatsiz urushlar olib bordi. Ko'pgina yoshlar askarlikka olindilar va afsuski jangda halok bo'ldi. Qariyaning o'g'li oyog'idagi nuqsoni tufayli askarlikka olinmay o'limdan omon qoldi. Shunday ekan, musibatlarga sabrli bo'lish, ro'y bergan har bir voqeani yaxshilikka yo'yish o'z qo'limizda. Buyuk san'at arbobi Leonardo da Vinci aytganidek, hayotni qadriga yetmagan inson unda yashashga noloyiqdir. Modomiki yo'lda davom etsa, unga sabr hamrohdir.

0: прости.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Abi deyman, pochcham yo'qmi deyman, ha? Pochcham, pochcham yo'qmi deyman. Ne qarang, opa. Sizga bir temir er kerak.
4: Zaharchi ekansiz, ha?
3: Ya, buni shaptiring. Ha, sizga demoqchi bo'lganim, bilasizmi?
4: Hech kim eshitmasmi?
3: Aynan sizga atalgan sovg'a bor, opa.
4: Voy, sovg'a deysiz,
3: sovg'a, zo'r sovg'a.
4: Umrimda sovg'a olmagan men birontasidan.
3: Ye, sovg'ani ko'rmagan ekansiz. Mana bu, o'sha sovg'ani instruksiyasi. Qo'llanma.
4: Qo'llanma.
3: Mana shuni o'qib ko'rasiz-da.
4: Xo'p, xo'p, xo'p.
3: Bosib ishlataverasiz.
4: Xo'p, xo'p, xo'p.
3: Ha, ketdim.
4: Shoshmang, shoshmang, o'rgatib turasiz, taqqitapsiz.
3: Yo, vaqtim yo'q, men.
4: Voy, yashama gurlar.
3: Nima dedi? Instruksiya dedimmi?
4: Qo'llanma. Qani? Bu erkaklarning elektrlashtirilgan nar bioroboti Kiborg Hoshimjon. Nar degan erkak Kiborg Hoshimjon. Qani ko'raylikchi?
5: Salom. Asalim, shakarim, havotim, parvardam, www.bolichkam.
4: Voy, bo'lmasa!
3: Asalim dedimmi?
4: Umrim bo'lib biroq bunaqa shirin so'zlarni eshitmaganman.
3: Bulichkaligimni qaydan bilibdi bu?
4: Qani? Hoshimjon ichmaydi, chekmaydi. Bo'lishi mumkin emas. Ichmagan, chekmagan erkakda o'zi yo'q. Xo'sh, Hoshimjon qizlar bilan yurmaydi. Begona ayollarga ko'z olaytirmaydi. Chunki unga tyolkalarga ko'z olaytirmaslik uchun maxsus moslama o'rnatilgan. Moslama? Yo'q-e?
3: Bilmadim bu moslama buni qayeriga o'rnatilgan. Mana shu moslamadan hamma erkaklarga bir boshda o'rnatib chiqish
4: kerak. Asosiysi Hoshimjon u doimo ro'zg'or ishlariga tayyor. Qanaqa ro'zg'or ishlar? Qani
5: axlatga, axlatga, axlatga, axlatga, axlatga.
3: Axlatga degani musor tashab kelsa kerak-da.
4: Rosa chimosini chiqar ekamdi endi buni mana. Bitta musorga ham chiqarib yuboraman. Qo'shinlarni oldida hisobga qilaman. Mana buni sovg'a desa bo'ladi.
3: Hoshimjon har qanday vaziyatda ham tayyor turadigan dasturi bor. Masalan, uyingizga o'g'ri tushdi. Qani? O'g'rilar.
6: To'xta, ko'zingni o'yar. Sochingni yular. Ichagingni yular.
7: Voda! Voda!
3: Kuchingni ham kerak yo'q. Bir yaqin mehmon kelsangiz, tashlab ketsangiz, itga o'xshab qo'riqlab turaverar ekan. Voy, zo'r ekan. Voy, hammasi yaxshi. Yana Hoshimjon zo'r haydovchi. U har qanday gay xodimini boshini aylantirib ketadi.
8: Fuqaro, siz tezlikni oshirdingiz.
9: Salom, men Ravshan Komilovman. Trassaga uzoqmi?
8: Ko'rmisiz?
1: Hangoma ustalari.

0: ishtiyoqni anglang. Qisqa satrda.
1: Ba'zida ochlik o'qishga bo'lgan ishtiyoqni so'ndirishi hech gap emas.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Boshingizdagi sochlaringizning har bir oqargan tolasi, yuzingizdagi har bir ajin vatan, farzandlar, nabiralar, evaralar kelajagining porloq bo'lishi uchun keltirilgan qurbonlikdir. Qurbonlikdir. Siz xonadonlarimiz farishtalarisiz. O'zbek xalqining eng qadrli insonlarisiz. Baxtimizga omon bo'ling. Ularning taftli kaftlarida hayotning baland past yo'llarining surati namoyon.
5: Bugunning nurafshon damlariga quvonch bilan boqayotgan ularning nigohlari o'tmishida esa og'riqli hayot zanjirlarining izi hali hamon saqlanib turibdi.
4: Bu dog'ni ketkazmoq mushkul, biroq unga malham bo'lmoqlikning imkoni bor.
5: Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang.

Bola onasidan so'rayapti. Oyjon, ko'chani qizil chiroqda kesib o'tsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Faqat qo'llaringni tepaga ko'tarib o'tgan bo'laman. Nima uchun? Chunki o'likxonada kiyimlaringni yechish oson bo'lmaydi-da.

0: radyosunda.
1: Hangama ustalara.
2: Hop, endi san'atkorlarning hayoti juda qiyin bo'ladi. Mana hozir sal tomog'im bo'g'ilgan, sababini aytmayman, keyin oxirida aytamiz nimaligini. Ota-bobomiz aytgan, erni er qilgan xotin, erni qilgan xotin deydi. Ha? Bu artistlarning kasbi qiyin. Hamma ham artistga erga tegavermaydi. To'g'rimi-yo'qmi? Men o'zim ham uylanishda rosa qiynalganman. Birontasi menga tegmagan. Tegmaymiz, artist xotini ko'p bo'ladi degan. Keyin men ham rosa qizlarni haligi o'ynaganman. Ancha munchasini pisand qilmaganman. Bahona topib o'rganman. Akam olib boraveradi, men yo'q deyveraman. Ha? Buni nima olmaysan deydi. Bu olmayman dedim. Nega dedi? Men aytdim bu haligi ikki gapi birda gapirib dedim. Haligi deb qo'yadi dedim. Nima qilib dedi? Desa dedi. Ha, inson dedi nafas oladi dedi. Men aytdim bu g'alati nafas olar ekan bo'lmaydi dedim. Bu yam bulutiga kichkina dedim. Ha, nima qilib kichkina bo'lsa dedi. Ha, men aytdim chelakda suv tashsa haligi chelak yerga tegib chelak teshiladi dedim. Ha deganda yangi chelak olib beramanmi dedim. Ha, bunisi nima bo'lmaydi dedi. Unisi bo'lmaydi semiz dedim. Desam iyek kallang qursin. Xotinni olsang semizini ol dedi. Xotining semiz bo'lsa joningni rohati dedi. Ha? Mana shu dedi jahling chiqsa dedi qulog'ing tagiga urasan qochasan orqangga quvib yetolmaydi dedi. Buni ustiga jahling chiqsa shunday itarasan gup etib yiqiladi ishga borib kelguningcha turolmay qiynalib yotaveradi deydi. Ammo aytdim to'g'ri kechasi adashib ustimga yiqilsa nima bo'ladi? Hushyor bo'lasan dedi. Yana bittasini topdi. Bu nima bo'lmaydi dedi. Bo'lmaydi dedim. Nega dedi? Men aytdim nuqul gapirsam tirnog'ini kavlaydi. Unisini qo'yib bunisini qo'yib bunisini qo'llari tugaganda oyog'ini boshlat dedim. Oyog'i tugasa nima qiladi dedim. Desam ey kallang qursin. Qiz bola uyatchang bo'ladi. Uyalganda tirnog'ini tagini kavlaydi, g'architi tishlab oladi. Buni nimasi yomon dedi. Yomon dedim. Bular to'yotguncha o'zining tirnog'ini kavlaydi, to'yotgandan keyin manikini kavlaydi dedim. Shuning uchun bu san'atkorlarga haligi xotin bo'lib, ular bilan oila qurib farzand qilgan ayollarga ming rahmat deymiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Voy Vostaki, nima qilib o'tiribsiz bo'tdi?
3: Nima ko'rmayapsanmi? Ko'k choy ichib o'tiribman.
1: O'zichi, cha g'alati odamsiz-da, Vostaki. Bir hafta oldin doktoringiz nima dedi? Ko'k choy ichmay umuman deb taqiqlaganmidi?
3: To'g'ri, lekin o'sha doktor kecha olamdan o'tib qopti-da.
1: Voy, nima qilibdi shunga?
3: Nima bo'pti endi? Endi u o'lgan bo'lsa ham men uni buyruqlariga bo'ysunishim kerakmi?
1: Vostaki, tavba qildim. Doktoringiz vafot etgan bo'lsa, voy, aytgancha, endi kim sizni tuzatadi?
3: Ha, kecha yangi doktorga boruvdim. O'zimni tekshirtirdim.
1: Keyinchi nima dedi u?
3: Kasalimni bilib bering desam, siz shunchaki och qolgansiz dedi.
1: Jahalat ekan u. Har kuni ovqatni kimga pishirvaman bo'lmasam, och qolganingiz yo'q-ku?
3: Eshitib turgan, keyin u aytdiki, "Men sizni qorningizni to'yg'izaman. To'yg'izishim kerak" dedi. "Yuring, men sizni mehmon qilaman" dedi. Keyin borib mazza qilib otamlashdi.
1: Tovba ey. O'shan chun ekanda kecha kech kelgansiz. Yana 100 gram otib olib kelgansiz.
3: Azor. Gapim bo'lmay turgan, ozgina eshitgin gapimmi?
1: Na, nima bo'pti xo'sh, keyinchi gapiring.
3: Keyin ovqatlanib bo'lib chiqqanimizdan keyin endi ketayotgandik doktorga yetdim. Siz yaxshi doktor ekansiz. Meni bir pasda tuppa-tuzu soppa-soq qilib qo'ydingiz. Uyda xotinim ham shunaqa kasal bo'lib qolsa agar mabodo. Ikkalamiz kelamiz, tuzatib qo'yasiz dedim. Ertaga kechqurungi ovqat tekin bo'ldi. Tekin.

0: hikmat izlab.
1: Yechim yo'q deb tuyulgan muammo ba'zida o'z ortidan katta imkoniyatlar eshigini ochishini bilasizmi? Aslida har qanday sharoitda ham umidini yo'qotmagan kishilargina haqiqiy g'oliblar, ya'ni baxt egalaridir. Quyidagi hikoya qahramoni haqiqiy mo'jiza yaratibgina qolmay, uning bahosini ham aniq biladi. 8 yoshli qizaloq ota-onasining ukasi haqidagi suhbatini eshitib qoldi. Ukasi juda og'ir kasallikka chalingan bo'lib, uni qutqarib qolish uchun hamma chora-tadbirlarni ko'rishgan, ukasi operatsiya qilinishi kerak, biroq buning uchun yetarli mablag'lari yo'q edi. Otasining onasiga qarab noumid holda, uni faqat bir mo'jiza qutqara olishi mumkin deganini eshitdi-yu, sekingina xonasiga kirdi. Yashirgan joyidan hamyonini olib, ichidagi pullarni og'zida to'kdi-da, sanay boshladi. Keyin hammasini cho'ntagiga solib, tashqariga chiqdi va muyulishdagi dorixonaga kirdi. Dorixonachining diqqatini jalb qilish uchun sabr-toqat bilan kutdi. Dorixona sotuvchisi juda band edi va xaridorlarga dorilarni qanday ichish yo'l-yo'riqlarini tushuntirardi. Bunday tig'izlikda 8 yoshli bolaga vaqt ajratish gumon edi. Biroq qizaloqning kutayotganini ko'rib, "Xo'sh, senga nima kerak edi? Tezroq bo'la qol. Ko'rib turganingdek, mana bu janob so'ragan dorilarni tayyorlayapman", deya yonidagi bashang kiyingan odamni ko'rsatdi. "Ukam", dedi qiz va unsiz yutingandan so'ng so'zga davom etdi. "Ukam juda og'ir kasal. Bir mo'jiza sotib olmoqchi edim." Sotuvchi qizaloqqa qarab, "Tushunmadim", dedi. "Haligi dadajonim uni faqat bir mo'jiza qutqarishi mumkin", dedi. "Bir mo'jiza qancha turadi, amaki?" Sotuvchi qizchaga endi mehr va achinish hissi bilan qaradi. "Afsuski, senga yordam bera olmayman. Biz bu yerda mo'jiza sotmaymiz." Qizaloq osonlikcha voz kechmoqchi emasdi. Sotuvchining ko'zlariga tikilib dedi. "Doriga to'laydigan pulim bor. Menga narxini aytsangiz bo'lgani." Dori olish uchun kutib turgan shinam kiyingan janob, "Ukang uchun qancha mo'jiza kerak, kichik xonim?" deya so'radi. "Bilmadim", derkan beixtiyor qizchaning ko'zlaridan yosh oqdi. "Bilganim, u juda kasal. Onam operatsiya qilinmasa kasaldan qutula olmasligini aytdi. Operatsiya uchun to'laydigan pullari ham yo'q ekan. Ammo dadajonim uni faqat mo'jiza qutqarishi mumkin degach, men pulimni olib bu yerga keldim." "Qancha puling bor?" $1.11. "Hamma pulim mana shu." "Bu yaxshi bir imkoniyat. Ukangni qutqarib qolish uchun kerak bo'lgan mo'jizaga yetadigan pul." Pulni qizchadan olgach, ikkinchi qo'li bilan uni qo'lidan tutdi. "Meni uyingga olib borasanmi? Ukang va oilang bilan tanishmoqchiman", dedi. Bashang kiyimdagi odam qizchaning oilasi bilan tanishib, xohlashsa operatsiyaga ketadigan xarajatlarni to'lashini aytdi. Operatsiya muvaffaqiyatli tugadi va buning uchun hech qanday pul sarflashmadi. Barchalari baxtiyor bo'lib uylariga qaytishganida, bo'lib o'tgan voqeaga hali ham aqllari yetmayotgandi. "Ona, hech ishona olmayapman. Bu operatsiya bir mo'jiza. To'g'risi, xarajati qanchaligiga qiziqyapman", dedi. Qizcha o'zicha kulimsiradi. U bu mo'jizaning bahosini yaxshi bilardi. Ro'parosi $1.11. Qissadan hissa kichik bir umid, misqoldek ilinch va ishonch ham katta musibatlarni yengib o'tishga qodir. Shunday ekan, ishonchni yo'qotmang.

0: radyosu de.
1: Hangama ustalara.
2: Afisan, nega ovqatingiz sovuq?
3: Shoshilmang, shoshilmang. Uni chaqmay qo'ya qoling. Xuddi mana shuning uchun men bu yerda o'tiribman.
2: Nima uchun?
3: Shuning uchun biz mehmonlarimizning azdodlarga kechiktirmasdan hozir javoblik bilan javob qaytarish uchun bu yerda o'tiribmiz. Oldinlar boshqacha edi. Qoranda uchragan kamchiliklarni shikoyat daftariga yozib, agarda unga shikoyat daftari berilsa, bir haftagacha direktordan javob kutardi.
2: Xo'sh,
3: endi esa biz uchragan kamchiliklarga xuddi shu yerda kechiktirmasdan javob berishga kelishdik. Men sizning stolingizga biriktirilganman. Har qanday savollaringizga javob beruvchi direksiya vakiliman.
2: Shunday deding?
3: Ha, men sizni birinchi shikoyatingizga javob berishdan behad to'g'ri, ovqat sovuq albatta. Sababsiz hech narsa bo'lmaydi. Ovqatlardan tayyorlanadigan qozonlar konstruksiyasi va oshxonada ish tartibi buzilganligi sababli bizning restoran xurandalarga ovqatni sovuq holda beryapti. O'zingiz tushunasiz, ofitsiant taomni ko'tarib kelarkan, uni doimo o'z hovuri bilan istadi. Lekin ovqat sovuq. Mayli, aybdorlarni aniqlaymiz. Sizdan o'tinib kechirim so'raymiz.
2: Bu gapga e'tiroz bildirish qiyin. Endi men tushunaman. Ammo mana bu kartoshkaga nima deysiz? Meni siz bilan adibada aytib o'tirishga xushim yo'q. Axir bu nima degan? Ha? Bu nima degan gap? Kartoshkadan benzin hidi kelyapti.
3: Bunday deding. Hammasi tushunarli. Javob berishga shoshilaman. Oldingi haftada kartoshka pishiradigan qozonga tasodifan butilkada benzin tushib ketgandi. Aybdorlar tekshirilib, qattiq jazo olingan.
2: Ha, hammasi tushunarli. Lekin men benzinni hidini bunaqangi qo'lansa bo'lishini o'ylamagan edim. Umuman chakki emas. Lekin go'shtchi, qattiq chaynab bo'lmaydi. Xuddi shamga o'xshaydi.
3: Tushunaman, tushunaman. Uni hazm qilish albatta biroz og'ir. Lekin ba'zi bir tushunmovchiliklar sababli oshxonaga kirib qolibdi. Bunga javobgar kishilar hayfsan olishgan. Bu faqat tushunmovchilik xolos. Endi tushunarlimi?
2: Ha, endi umuman tushunarli. Lekin piyoz dog'idan chiqqan mana bu qog'ozga nima deysiz?
3: Bu ham tushunarli. Bu ham tushunarli. Bilasizmi? Sevishganlarning bema'ni sho'xligi. Bu oshpazning xotinidan kelgan maktub. Oshpazga va uning umr yo'ldoshiga shaxsiy maktublarni ana shu piyoz dog'lar orqali yubormasliklarini qayd qilaman. Chin dildan
2: so'rayman.
3: Nimalar bo'lyapti o'zi? Menga qarang. Siz o'zingizni yomon his qilyapsizmi?
2: Qornimda to'satdan kuchli og'riq paydo bo'lib qoldi. Bilmayman nima bo'ldi. Tushuna olmayapman.
3: Shuni ham tushunmaysizmi? Hammasi aniq-ku. Bekorga bezovta bo'lmang. Bezovta bo'lmang. Sababsiz albatta hech narsa bo'lmaydi. Ayib haligi pishmagan go'shtda. Men sizga aytsam, aybdorlar qattiq jazolanadilar. Bundan tashqari, bu bizning restoranda fojia bilan tugaydigan birinchi hodisa emas.
2: Nima?
4: Hangoma ustalari.

0: corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha'da.
1: Nazo, qalaysan? Nima qilib turibsan bu yerda?
2: Nima bo'lardi? Har doimgidek seni kutib turibman-da.
1: O'zing biram aqlli qizsan-da, o'rtoq. Maxsus hatto darsga ham kira olmaysan.
2: Menga qara, o'zi nimaga yana bugun kech qolding?
1: Bilasan, Nazo, men yo'yim ko'chada yurganda hech qachon shoshilmagan deb o'rgatganlar, tushundingmi?
2: Ha, ezma tashbaqa bo'lib keldim degan. Yomon emas.
1: Bo'pti, ertami kechmi keldimmi? Keldim. Yur darsga kiringlu bo'lmasam, sen meni tergov qilishdan tinchimasing kerak.
2: Bo'pti, yur. Ha, etgancha o'rtoq bilasan. Mancha kecha darsdan keyin qolib, ona tili domlamizagacha insholarni tekshirishga qarashib bordim. Sen yaxshi yozibsan insholarni.
1: Yo'g'i, rostdanmi? Umuman xato qilmanmanmi?
2: Bitta xato qilgan ekansan. Boshrog'ida gap tugagandan keyin nuqta qo'yishni esingdan chiqarib qo'yibsan, o'rtoq.
1: Voy, Nazo, to'g'rilab olmadingmi o'shani?
2: To'g'rilamoqchi edim. Shunchaki, agar o'sha nuqtani to'g'rilab qo'ysam, yozuvimiz ikki xil bo'lib qolmasin dedim-da.
1: Ishing joyidami, Nazo? Nuqta qo'yganda ham yozuv ikki xillik sezilsa bo'larkanmi?
2: Ha, voy, bo'lmasam-chi. Men to'g'ri yozsam, sen sal qiyshaytirib yozsang, nuqtani men sendagi qiyshaytirib qo'ya olmayman-ku.
0: Ikki dugona.

0: boshqa satrda.
1: Uyat va nomus bamisol libos. Kiyilib eskirgani sari unga befarq qaray boshlaysan.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Bolalik dunyosidan chiqib ketgan kattalar unga qaytib kira olmaydilar. Hayot tarzi bunga imkon bermaydi. Kattalar faqat bolalari bilan muloqot davridagina bu olamni kuzatishlari va uning ajoyibotlaridan quvonishlari mumkin ekan. Lekin shunisi qiziqki, biz kattalar bu o'ziga xoslikni ko'rish va undan bahramand bo'lish o'rniga undan qochamiz. Bu ishni boshqalarga topshiramiz. Unutmang, farzandlarimizning taqdiri qanday inson bo'lishi biz bergan tarbiyamizga bog'liq.

0: Merkez Radyosu'da. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Said Ahmet, Sağana. O'lik degan o'z izzati bilan tobutni qimirlamay yotgani durust bo'lar ekan. Tobut yo'lakda, ammo murda hovlida kelgan ketiyalarni qo'l qovushtirib, derazadan patnas uzatib, ko'ngil so'raganlarga bandalik ekan. Qandoq qilay deb yursa, juda xunuk ko'rinar ekan. Mahalla qorovuli tong qorong'usida xonadonlarning eshigini taqillatib, boqi xalfa omonatni topshirdi deb xabar berdi. Odamlar ertalab ishga ketish oldidan marhumning qarindoshlaridan bir ro'y ko'ngil so'rab chiqaylik deb yig'ilishdi. Ammo eshik oldida boqining turganini ko'rib hangmang bo'lib qolishdi. O'lgan boshqa boqi bo'lsa kerak, yana boqi otli odam bormidi deb o'ylanib qolishdi. Bu mahallada shu boqidan boshqa boqi yo'q edi. O'lgan ham shu boqining o'zginasi edi. Boqi xalfa ancha toparmon, tutarmon kishilardan. Sibirga olma boradi, pul topadi. Shisha banka yig'ib yuvib sotadi, pul topadi. Xom yong'oq po'stlog'ini quritib, elakdan o'tkazib, xinaning asliga kelib qoling deb yana pul topadi. U yoqqa boradi, pul topadi. Bu yoqqa boradi, pul topadi. Xalfa tirik vaqtida o'lib ketsam zumrasha bolalar menga janoza o'qtirarmidi, harakatimni qilib qo'yishim kerak. Boqi shu niyatda katta qabristondan 1.5 murda sig'adigan joyini olib, taksida g'isht, sement tashib, tirik odamning ham havas keladigan qilib sag'ana qurdirdi. Patnisda keladigan marmarga yarmi forscha, yarmi o'zimizning tilda nomini qo'shtirib, bayt ham bittirib qo'ydi. Tuproq aro yotur munda, soqi o'g'li boqi murda. Tavallud 1200, vafoti 1300. Keyin sag'ana bitib tayyor gallik tamom bo'lgandan keyin boq katta qozonda osh damlatib yurtga yedirmoqchi bo'ldi. To'rt mahalladan odam aytildi. Mahallaning o'yinqaroq bolalari boqini ko'rib bir-birlarini turtib qo'yishdi.
2: Mullam aka oyday chiroyli o'lik bo'ptilarmi?
1: Marosim tugadi. Murda armonda qolmasin deb uni bir necha minut tobutga ham solib olishdi. Shu kuni xotinlar yo'lakdan uvoz solib tobut orqasidan sochlarini yulib qolishdi. Mullam aka odamlar ko'ziga ko'rinmay qo'ya qolay deb hammadan oldin Volga mozor boshiga borib, tobut ko'targanlar yetib kelishguncha go'rkov bilan ko'k choy ichib, foniy dunyoning ishlaridan gaplashib o'tirdi. Xuddi shu kuni yer kurrasi bitim bandasidan chala yarim judo bo'ldi. Boqi endi sonda bor edi-yu, sanoqda yo'q edi. Hangomaning qizig'i keyin chiqdi. Boqi o'lishga o'lib qo'yib, tirik paytida ko'rmagan sho'r ishlarga duchor bo'ldi. Murdaning uyda yotib yurgandan darak topgan uchastkavoy, yo'q odam uyda turishga haqqi yo'q deb popsa qildi. Shundan keyin u kechasi devor panalab kelib tomda yotib yurdi. Kuz kirib, tomga qirov tushib yotish qiyin bo'lib qolgandan keyin ko'rpa yostig'i bilan marmar viviskali dang'illama g'ishtin sag'anasiga ko'chib ketdi. U qora kunimga yarab qolar deb 2000 so'm pulni omonat kassasiga qo'ygan edi. Shu pul endi asqotib qoldi. Kassaga borgan edi, pasport so'radi. U o'lgani uchun pasport ko'rsata olmadi. O'lganman deyishga qo'rqdi. Esi yo'q murda deb peshonasiga shatirlatib bittani tushirdi. Hozir boq xalfa go'rkovning cho'zma chilpagiga sherik bo'lib uning ensasini qotirib yuribdi. Go'rkov ham anoyi emas ekan. Sizdaqa tekinxo'r murdalarning ko'pini ko'rganmiz. Ishlagan tishlaydi. Cho'zma chalpak haqida lahatbob qilib guvala quyib berasiz. Bo'lmasa, sag'anangizga boshqa o'lik qo'yib yuboraman deb to'polon qilib qoldi.
2: Obbo!
1: Dedi xalifa.
2: Har bir banda mo'min vaqtida o'z ajali bilan o'lgani durust ekan.
1: Taqdirga tan bergan boqi hozir belini boylab guvala quyyapti. Charchagan paytlarda qaddini rostlab dombayib ketgan qabrlarga hasad bilan qarab qo'yadi. Hech kirishi bilan, kech kirishi bilan marmar lavha tagidagi teshikdan emaklab kirib ketadi. Go'rkov unga hazillashib,
2: "Joyingiz jannatda bo'lsin, xalfam.
1: Ertaga vaqtliroq chiqing. Guvoladan qarzingiz bor-a?" deb shirin-shirin kuladi.

0: Ədviyələr kütüphanəsi.
1: Muxtar Xudayqulov. Ayyarəxan. Kurortga boruvchilar eşitməsin. Mirza G'ulom kurortga borishni naqdligini bilgandan keyin sal boshqacharoq bo'lib qoldi. Yurgan yo'lida qanaqadir xayol surib qoladimi? O'sha bosh siltab, iljayib qo'yadimi? Shunaqa og'izni tanobi qochib turganda unga xotinining ko'z tushdi. Ha, dadasi, hozirdan o'zingizni Qora dengiz bo'ylarida sezyapti shekilli-a? Dedi xotini unga o'smoqchilaganday. Lablunjini zo'rg'a yig'ishtirib olgan Mirza G'ulom xotiniga mehribon siradi. Ha, endi aslida birga borganimizda-yu. Ha, endi siz borganingiz bizni borganimizda dadasi. Bir xumordan chiqib dam olib keling, dedi xotini unga tikilishini qo'ymay. Keyin oshxona tomonga burilayotib, bolalar yoshda, bo'lmasa men ham jon deb borardim-a, dedi-yu o'z ishi bilan band bo'lib ketdi. Mirza G'ulom yana shirin xayollarga berildi. Mana u ertadan keyin kurortjonda Qora dengiz bo'ylarida yurgan bo'ladi. Maza qilib dam oladi, o'ynaydi, kuladi. Nasib qilsa, haha, nasib qilsa. Uning xayolida kurortlarga borib keladigan oshnolari, ubulardan eshitgan gaplar jonlandi. Alla qanday sirli tanishuvlar, shirin suhbatlar. Mirza G'ulom bir entikib qo'ydi. Koshkiydi uni ham baxti chopib, birorta qo'ling o'rgilsin, jonomni uchratib qolsa. Farishtalarga ofarin, o'shanda amin deb yorishgan ekanmi? Mirza G'ulomning orzusi birinchi kundayoq ijobat bo'ldi qo'ydi. Samolyotdan tushishlari bilanoq uning qulog'i ostida kimningdir kuydirmajon tovushi eshitildi. Hay git, mana bunga yordamlashvaring. Mirza G'ulom mundoq qayrilib qarasa, ne ko'z bilan ko'rsinki, uning yonginasida ketvorgan bir xurliqo turardi. Hay hay hay! Parvardigori olamning hafsalasidan ey, odam bolasi ham shunaqa bo'ladimi? Yo, parilardanmikin, a? O'zi tushunmi yo bu o'ngimmi? Ko'zni oladi, ha, xurliqo, ko'zni oladi. A, munchan qayib qoldingiz. Mana buni ko'tarishvaring. Haliga pari paykar tilga kirdi-yu, Mirza G'ulomning qo'liga kattagina charm chemadonni lob etib tutqazdi. Hop, dedi shosha-pisha Mirza G'ulom, o'zinikidan ham kattaroq chemadonni ko'tarib. U ikki zilzambil yuk o'rtasida lipillab avtobus to'xtash joyiga qarab yurdi. Voy, qayoqqa? Taksi bu tomonda-ku, deb amr qildi orqadan pari. Mirza G'ulom noiloj taksilar to'xtab turgan tomonga yurdi. Aslida-ku, uning taksi-paksiga uncha xushi yo'q edi. Uyida ham ishga bir soatcha oldiroq chiqib tramvayda borardi. Endi har qadamda pul ketadigan kurort joyida taksilashish, lekin yonida haligi jonon turibdi. Bor tavakkal, orqaga qaytgan nomard. Shunday dedi-yu, bitta taksini oldiga borib, eshigini ochib, endigina yo'l yo'nalish so'rashga og'iz juftlagan edi hamki, orqadan haligi juvonni ovozi eshitildi. Qo'ying, nima qilasiz taksida siqilishib, 4 kishi olishmasi yurishmaydi. Mana tayyor mashina. Bu gaplarni yaltirab turgan yangi qahvarang Volga mashinasining eshigini ochib o'tira turib aytgan ekan. Mirza G'ulom ham noiloj chamadonlarni joyladi-yu, uning yoniga o'tirdi. Bashang kiyingan, ko'ziga gardishli qora ko'zoynak taqqan shofyor indamasdan mashinani yurgizdi. Ular tekis, lekin ilon izi yo'ldan g'izillab ketib borarkanlar, roparadan ajoyib janub manzarasi ochila boshladi. Bir tomonda dengiz, bir tomonda archazor, sarvzorlar, bir-biridan ko'rkam imoratlar. Havo bir ham sof, dengizning nafasi lopillab urib turibdi. Buning ustiga o'qdek uchib borayotgan yap-yangi gaz 24, yonginangda esa ofatijon juvon. Qaddingni ur o'g'il bola, omad deb shuni aytsalar kerakda, degan fikr Mirza G'ulomning xayolidan lop etib o'tdi. Keyin boshqa fikr lip etib diliga soya soldi. Kira haqqiga necha pul olar ekan, ha? So'rab ham qo'ymadim. Mirza G'ulom bu fikrni quvvalab xayoldan chiqarmoqchi bo'ldi. Yonimdagi yo'ldoshimning oldida past ketib o'tiramanmi? Olar oladiganini. Shovla ketsa ketsin, obro' ketmasin deganlar u. Nihoyat haligi xayolni quvdi-yu, yonginasida dirkillab kelayotgan jononga ko'z qirini tashlab qo'ydi. Qaysi kurortga kelyapsiz? Deb so'rab qoldi shu payt juvon. Shu topda sanatoriyasining nomini esdan chiqarib qo'ydi. Bo'ladimi? A, parishon xotirlik. Lekin oxiri topdi. Topdi-yu, ayt. Men ham o'sha yerga, dedi juvon tanishish uchun qo'lini uzatdi. Sayyoraxon, Mirza G'ulom, dedi u duduqlanib. Uning yoshligida bo'lgan bu odati tag'in tutib qoldi. Xijolatdan burnining uchigacha qizarib ketdi. Yarim soat o'tar-o'tmas mashina ularni manzillariga yetkazib qo'ydi. Porim shofyor uzatilgan 25 talikni olib, miq etmay o'tiraverdi. Rahmatni Mirza G'ulom aytib tushdi. Ular sanatoriyaga joylashib olishdi. Sayyoraxonga Mirza G'ulomning ro'parasidan joy tegdi. Ertalabki ovqatdan keyin ular sanatoriyaga sanatoriya hovlisida sayr etishdi. Sayyoraxon Mirzo G'ulomga boshdan oyoq nazar solib, labini burdi. Muncha shalpaymasangiz, nima, mana u kostyumingizni eski furushdan olganmisiz? Galstuklarni qaranglar u. Mirzo G'ulom qizarib bo'zarib o'z egniga qaradi. Doim o'ziga yarashib turadi deb yuradigan yo'l-yo'l kostyumi-yu, sariq gulli galstugi ham ko'zga yomon ko'rinib ketdi. Lekin indamay kulimsirab turaverdi. Muncha bukchayasiz, qaddingizni mundoq ko'tarib yursangiz bo'lmaydimi yosh narsa? Yana g'adalab berdi Sayyoraxon. Albattaki, bu gaplardan keyin Mirzo G'ulom komandiri oldida g'oz turadigan askarga aylandi qoldi. Yuring, magazinlarni tomosha qilib kelamiz, deb sal yumshadi Sayyoraxon. Ular ko'chaga chiqib 2 qadam yurmagan edilar hamki, Sayyoraxon shartta Mirzo G'ulomning yelkasiga osilib oldi. Voy, tufli oyog'imni biram qisyaptiki. Bir qadam ham piyoda yura olmayman. Piyoda yura olmasa jazosi taksida. Kurort shaharning shunisi yaxshi ekanki, har qadamda taksi. Mashinalarni ko'k chiroqlari-yu, shoferlar ko'zlarini mo'ltiratib turishadi. Toshkentni donini yeb kekirgan xo'rozdek baqrayma ko'z taksichilardan xudo asrasin. Kurort shahrida magazinlar ko'p, lekin sal sochilgaroq bo'lar ekan. Shu kunning o'zidayoq taksining o'ziga anchagina ketdi. Yo'l-yo'lakay Kafkatcha restoranga kirib ovqatlanishdi. Sayyoraxon menga bo'lmaydi, yuragim chatoq deb uncha ichmadi. Arman kanyagidan tatib ko'rdi xolos. Yo'l-yo'lakay ular yaxshiroq tanishib olishdi. Sayyoraxonning xo'jayinlari oblastda kattagina idoraning boshlig'i ekanlar. Yolg'iz o'zing borib bir o'ynab kel deb ruxsat berib jo'natgan ekan uni. Mirzo G'ulom ham o'z ishi, oilasi haqida u yer bu yerdan cho'qib gapirgan bo'ldi. Ertasiga ularni doktor ko'rib muolaja belgilab berdi. Vanna, massaj, yana boshqalar. Har kuni nonushtadan so'ng ular shifoli suvga tushish uchun vannaxonaga borishadi. Mirzo G'ulom Sayyoraxonni avaylab vannaxonaga kirgizib yuboradi. Yuragim chatavroq degani uchun eshigini tagida poylab o'tiradi. Xotinlar, vannaxonasida nima qilib yuribsiz? Deb shovqin solib quvmoqchi bo'lganlarga ko'rsatkich barmog'ini labiga bosib

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Adviyalar xonasi.
3: Orif Farmon. Noshkur. Mening ham ko'pchilik bo'ydoq, chala bo'ydoq yigitlarnikiga o'xshagan bir qilig'im bor. Shu deng, chiroyli qizlarni ko'rsam, gap aytmay tura olmayman. Xuddi tilimni ajina buriyotgandek bo'laveradi. Mana hozir ham bittasidan nordongina gap eshitib kelyapman. Voy noshukre, men bunga bor yo'g'i yuring birga aylanamiz. Siz ham menga o'xshagan yolg'iz ekansiz dedim xolos. U esa ha juda ko'zim uchib turuvdi. Birga sayr qiladigan odam topolmay dog'da edim deb shunaq uzib oldiki, alamimdan naq portlab ketayozdim. Sharaqlab tushiray desang qiz bola. Go'yo ketidan 100 ta yigit xirapasha bo'lib yurganda gapini qarang-a. Shuna qilib bular erdan qolib ketadi. Shuning uchun qari qiz degan gaplar bor-da. O'zida husnda sal nishona bo'lsa, otimni boshqa qo'yay. Kechasi nogahon pastamroq joyda ko'rib qolsangiz, qo'rqib labingizga uchiq toshadi. O'sha nozingdan o'rgildim seni. Birov yur degandan keyin indamay oldiga tushib ketaverdi. Noshukurchilik qilmay, yeb qo'yarmidi? Shu qizlarga hayronsan. Menimcha hamma odam bir xil bo'lsa kerak. Nima uchun biz yigitlar qizlarga qarab ohangraboday tortilamiz-u, ular qochgani qochgan. Mana masalan, boyagi qiz men bilan sayr qilib o'ynasa, kulsa, kinolarga tushsa, biron yeri kamayib qolarmidi? Aslo yo'q. Qaytaga dili yayrab, kayfi chog' bo'lardi. Umuman tushuna olmayman, nima uchun qizlar yigitlardan qochyarkina? Shu xayollar bilan yo'lda davom etarkanman. Sal narida tamanno yurish qilib kelayotgan bir qiz ko'zimga olovday ko'rinib ketdi. Adımımını tezlettim ve unga yetib aldım. Lekin qomati rosa zo'r ekanda. Unga boshdan oyoq yeb qo'ygudek tikilib qarshisiga o'tdim. Salom. Bu sizmi? Tushunmi yo ungim? Meni tanimayapsiz shekilli. Axir haliga nima edi? Uchrashgandik-ku, dedim qizning yuziga tasrayib turib. Qiz quyuq kipriklarini pirpiratgancha to'xtadi. Shahlo ko'zlari katta ochilib, ko'ksi bir ikki ko'tarilib tushdi. Men bitta achiq so'z nishlarining g'archa sanchilishini mardona kutib turibman. Biroq to'satdan qizning yuziga mayin tabassum yoyila boshladi. Ha, esladim. Xitob qildi keyin quvnoqlik bilan. Haliga nimalar yaxshi yurishibdimi? O'shanda zo'r bo'luvdim-da o'zi ham. Ayniqsa haliga narsaga kulgim qistiydi. Men esankirab qoldim. Tavba, bu yog'i komediya bo'ldi-ku. Axir uni hech qachon, hech qayerda ko'rmaganman. Shunaqa tasodifan ko'rishib qolmasak ham, dedim tilim zo'rg'a gapga aylanib. Qiz chuqur xo'rsindi. Sizni uchratganimdan shunchalik xursandmanki, yuragim toshib ketyapti. Bir ko'rgandayoq qalbimga o'rnashib qolgan ekansiz. Sizni o'ylab chekkan azoblarim, izlab boray desam adresingizni bilmayman. O'shandan buyon qancha vaqt o'tdi? Rosa g'alati bo'lyapti-ku. Nima deb javob beraman endi? Bir yilcha bo'ldi-yo, uchog'i, ming'irladim sekin. Qarang-a, bir yil hazilakam gapmi? Nihoyat didoringizga to'yadigan kun ham bor ekan-ku. Yuring ketdik. Qiz sharp yetkazib qo'lini yelkamga tashladi. Men dovdirab, junjikkanda yelkamni qisdim. Nimalar bo'lyapti o'zi? Qayoqqa boramiz? Qayoqqa bo'lardi, kinogada. Siz axir kinoni yaxshi ko'rasiz-ku. Ko'ngil yaqinligini qarangki, yonimda ikkita bilet bor edi. Nimanidir sezganda yuragim shuvlab ketdi. Notanish qiz bo'lsa, buning ustiga hech balodan tap tortmay kinoga taklif qilishini qarang. Bir gap borov. Kinoda nima qilamiz? Dedim hayajonlanib. Qo'ying, yaxshi kino emas deyishyotdi. Bo'lmasa, boshqa xolroq joyga boramiz. Xolroq joyda nima qilamiz? Nima qilardik? Suhbatlashamiz, bazmi jamshit quramiz, xo'pmi? Qani ketdik. Qo'limdan tortqiladi qiz. Ana aytmadimmi? Xolroq degandan keyin tushunarli, yuragimga battar g'ulg'ula tushdi. Bekordan bekorga bunchalik iltifot ko'rsatmaydi bu qiz. Ko'zlari ham sal bejoroqqa o'xshadi-yov, o'ynab turibdi. Hozir biror xilvatga boshlab boradi. Ozgina o'tirsak o'tiramiz. Bo'lmasa yo'q. Shartta 3 tami, 4 tami odam qiyofasidagi maxluq paydo bo'ladi-yu, keyin tamom. Mulla Musulmonqulni faqat pasportiga qarab tanib olishadi. Yo'q, xilvatga boradigan ahmoq keyingi poyezdda keladi. Bilasizmi? Haligi men bugun uyga o'rtoqlarim kelishmoqchi edi. Hozir shu yoqqa ham kelib qolishlari mumkin. Ular ko'pchilik. Bozorga tushmasam bo'lmaydi. Sal bo'lmasa unutib yozibman, dedim g'ururni ham yig'ishtirib qo'yib. O'rtoqlaringiz kelsa, nima, qaytib ketaverishadi-da. Anchadan beri ko'rishmaganmiz. Bormasam xafa bo'lishadi. Biz ham bir yildan beri ko'rishmaganmiz-ku. Endi pendisi yo'q. Bormaysizmi? Hali biz taklif qildik-ku, siz noz qilyapsizmi? Birov yur degandan keyin indamay oldiga tushib ketaveradi-da. Nima yeb qo'yarmidim? Qarasam qizning g'unchadagi lablaridan so'z nashtari sekin sug'urilyapti. Asta uning qo'ldan chiqdim-da. Xayr deya zipillab jo'navordim. ortimdan qizning xandon tashlab kulayotgani eshitildi. Kuzatib qo'yardigi oppoq yigit deb qichqirdi keyin. Lekin men qayrilib qaray olmadim. O'sha voqeadan keyin yuqoridagi savolga biroz javob topgandayman.

0: Adviyeler kütüphanesi.
1: Alp Sultan, Tilla soat. Yo'lakdagi e'lonlar taxtasi oldida hamkasblar to'planib qoldi. E'lon qisqa va lo'nda edi. Bugun soat 16 da mahalliy qo'mita majlisi bo'ladi. Majlisga qimirlagan jon borki, hamma qatnashishi shart. 16:00 da boshliqdan boshqa hamma jamuljam bo'ldi. Hay'at a'zolari saylanib bo'lingach, mahalliy qo'mita raisi Olg'irboyev so'zga chiqdi.
2: "O'rtoqlar,"
1: dedi u, yig'ilganlarga birov ko'z yugurtirib olib.
2: "Bugun biz sizlar bilan bitta muhim masala, ya'ni har birimizning hayotimizda alohida o'rin tutadigan ajoyib unutilmas sana. Tug'ilgan kunni hamjihatlikda, ko'tarinki ruhda nishonlash yuzasidan bir to'xtamga kelib maxsus qaror qabul qilish uchun to'plandik."
1: Olg'irboyev oldida turgan qadahdagi suvdan lunjini to'ldirib xo'plab oldi. U suvni bemalol yutgancha yig'ilganlar o'zaro pichirlashib qolishdi. Bugun Olg'irboyevning tug'ilgan kuni emasmish qilib, ehtimol shunday. Qarg'aday qag'illashiga qaraganda balki...
2: "O'rtoqlar!"
1: Olg'irboyev ovozini bir parda ko'tardi.
2: "Agar Ermekboy Erimbetovich tug'ilmaganlarida, xo'sh, bir tasavvur qilib ko'ringa, bizning idoramizga kim rahbarlik qilgan bo'lardi? Hech kim. Bunaqa ishchan, g'amxo'r, adolatli, salohiyatli rahbarni piyoda tugul, otda ham izlab topib bo'lmasdi. Topilmaydigan talant bu kishim. Ishonchim komilki..."
1: Shu payt xonaga Ermekboy Yerimbetovichning shaxsan o'zlari kirib keldi. Yig'ilganlar xuddi maktab o'quvchilaridek o'rinlardan baravar qo'zg'alishdi. Olg'irboyev yana orliqlik qildi.
2: "O'rtoqlar, shuni o'ta quvonch bilan qayd qilmoqchimanki, bugun muhtaram rahbarimiz, hurmatli akaxonimiz Ermekboy Erimbetovichning tug'ilgan kuni."
1: Yig'ilganlar yoppasiga qarsak chalib yuborishdi. Olg'irboyevga keragi ham shu edi. U qarsakbozlikni bosib ketgudek ovozda yana shang'illadi.
2: "O'rtoqlar, bugun hammamiz uchun quvonchli kun, haqiqiy bayram. Shu qutlug' sana munosabati bilan qadirdon akaxonimizni mahalliy qo'mitamiz va sizlarning nomingizdan qizg'in qutlaymiz. Mustahkam sog'liq tilaymiz."
1: U qo'qqis aylandi-yu, Ermekboy Yerimbetovichni qattiq quchoqlab, ikkala yuzidan navbatma-navbat cho'pillatib o'pib oldi. Boshliqning ikkala chakkasi so'lakdan yaltillab qoldi. Guldiroz chapakbozlikdan so'ng nihoyat yig'ilganlar o'tirishdi. Keyin munozara boshlandi. Dastlab so'zga chiqqan bosh hisobchi hoziroq odamlarga avans yozilishini aytdi. So'ng kassir so'z oldi. Ilgari pul yo'q deyishdan o'zga kalimaga tili aylanmaydigan kassir,
2: "Bugun kimga qancha pul kerak bo'lsa, shu daqiqaning o'zidayoq bemalol berishni
1: ma'lum qildi." Majlisda qorovul Qalandarovdan boshqa hamma o'z fikr mulohazalarini bildirishdi va tug'ilgan kunni jamoat jam bo'lib nishonlash haqidagi mahalliy qo'mita qarorini yakdillik bilan qo'llab-quvvatlashdi. Qorovul Qalandarov 29 fevralda tug'ilgan bo'lib, bu yilgi fevral oyi 28-dan tugallanar ekan. Olg'irboyev yana temirni qizig'ida bosib yakunlovchi so'z aytdi.
2: "O'rtoqlar, bugundan boshlab mahalliy qo'mitamiz hisobidan turuvchi har bir xodimning tug'ilgan kuni hamjihatlikda nishonlanadi. Shu kun jamoamiz uchun katta bayram bo'ladi. Qani, hamma kassaga."
1: Pul oluvchilar ro'yxati allaqachon tuzib qo'yilgan ekan. Unga zumda imzo chekdi. Olg'irboyev yig'ilgan jami aqchani cho'ntakka urib, ikki hamkasbi hamrohligida zudlik bilan markaziy universitetga yo'l oldi. Do'kondagi barcha yaltiroq, noyob narsalar bir-bir ko'rib chiqildi. Nima xarid qilishni bilolmay garang bo'lib turganlarida, axiri Olg'irboyevning tilla soat ola qolaylik degan taklifi hammaga ma'qul tushdi va soat sotib olindi. Lekin yig'ilgan mo'may aqchaning qolganini nima qilish kerak? Hali anchagina bor. Xodimlar bir qarorga kelisha olmadi. Shunda Olg'irboyev yana jilovni qo'lga oldi.
3: "O'rtoqlar, bitta taklif bor. Ortiq qolgan aqchaga bir yashik aroq olsakchi? Bechora boshliqni bekorga tashvishga qo'yib, ortiqcha sarf-xarajat qildirishning nima kerak bor?"
2: "Mayli, bo'pti."
1: Ular kechqurun boshliqning uyida uchrashishga kelishib tez tarqalishdi. Hamma hayajonda, hammaning xayolida boshliqning uyida bo'ladigan bayramona kechki ziyofat, to'kin dasturxon, turfa noz-ne'mat, o'zaro dilkash suhbat. Kechqurun kelishilgan paytda boshliqning tug'ilgan kunini nishonlash uchun juft-juft bo'lib kelayotgan er-xotinlarni darvoza oldida Olg'irboyev noxush kayfiyatda kutib oldi.
2: "O'rtoqlar,"
1: dedi u ovozi hirqirab.
2: "Andak xijolatpazlik bo'lib kutilmaganda noqulay vaziyat vujudga kelib, shu desangiz, boshliqning uyiga shahardan kattalar, kazo-kazolar, nozik mehmonlar kelib qolishdi. Endi mehmon ustiga mehmon bo'lmay qo'ya qolaylik.
1: Yig'ilganlar o'zaro ming'illab uy-uylarga bazor tarqalishdi. Ammo bu yo'lakay ming'ir-ming'irlar hozir xosxonada yalpayib, kattalarning xushomad so'zlariga mumday erib, eshilib o'tirgan boshliqning qulog'iga yetib bormasdi albatta. Ertasiga yana mahalliy qo'mita a'zolarining navbatdan tashqari majlisi chaqirilib, unda tug'ilgan sanani jamoat jam bo'lib o'tkazish ancha noqulay. Har kim o'z oilasi davrasida nishonlashim maqsadga muvofiq ekanligi alohida ta'kidlandi va ko'rilgan masala yuzasidan qat'iy qaror qabul qilindi. Qarorni tasdiqlash uchun qo'l ko'targan Yermekboy Yerimbetovichning chap bilagida yap-yangi tilla soat quyosh shulasida yalt-yalt qilib yaraqlab turardi.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: Abdullah İsamettin. Taktika. Boshlig'imiz Mashal Joshqinni onasi ataylab amaldorlikka to'g'ib qo'ygandingiz. Ana qaddu, ana qomat, ana raftor, ana savlat. Qorindor odamning ovozi ham zo'r bo'lar ekanmi? U kishi gapirganlarda arslon na'ra tortganda yer titrab, osmon larzaga keladi. Shoir tabiat Mashal akamiz go'zallik shaydosi. Gul ko'rsa bulbul bo'lib ketadi. Silliq qiz juvonlarga ko'zi tushsa o'rta bo'yli qalamqosh deb zavq bilan qo'lini qo'liga urib qo'yadi. Boshlig'imiz baynal minal do'stlikka amal qilib, birimizni Qozog'istondan, birimizni Qirg'izistondan chaqirib olgan. Mahalliychilikka aslo yo'l qo'ymaydi. Bir-birimizdan yuvoshmiz. U kishining yo'g'on ovozi eshitilishi bilan bog'cha bolalarday o'rnimizdan dik turib, salomga tayyorlanamiz. Gah desa qo'liga qo'nib qanot qoqamiz. Xo'jayin aks ursalar yo'talamiz, olti kelishikka solib so'ksalar qahqah urib kulamiz. Lablar kavsharlangan, tilimiz gung. Bosh yorilsa burg ichida deganday ishxonadagi sir sinoatni tashqariga aslo chiqarmaymiz. Ammo kasalni qancha yashirganing bilan baribir istmasi oshkor qilar ekan. Bir kuni odatdagidek g'ayrat bilan ishlab o'tirgan edik, eshik qiya ochilib kotiba qizning yuzi ko'rindi. U menga qarab boshliq xonasiga im qoqdi. Mashal akam chaqiryaptilar. Xavotirlanib og'izda so'radim. Pokizaxon, xo'jayini kayfiyatlari qalay? Bilmadim, tishlarini kavlab o'tiribdilar. Kuchli qilibdi. Qorni to'q, odamni kayfiyati yaxshi bo'ladi. Hozir kiraman, dedimda qog'oz qalam hozirlab boshliq huzuriga kirdim. Mashal akamiz gogurt cho'p bilan tishini kavlab o'tirardi.
2: Qoratoy Mirzo, sizga jangovar topshiriq. Hozir xizmat safariga jo'naysiz. Buyruq tayyor. Uyga qo'ng'iroq qilib qo'ying.
1: Qaysi shaharga, Mashal aka?
2: Qo'rqmang. Kurtlar qo'zg'olonini bostirishga bormaysiz. Yangi shahardagi go'sht kombinati ustidan shikoyat bor. Tekshirib qaytasiz.
3: Harbiy sirni hech kimga bildirmay, shaxsan direktor bilan uchrashasiz. Unga ustingizdan shikoyat bor. Feliton tayyor. Shu haftada chiqadi deysiz. Muhlat so'rasa rozi bo'lmang. Telefon nomerimni bering, menga qo'ng'iroq qilsin. Savollar bormi?
2: Komandir buyrug'i askar uchun qonun. Shu kuni safarga jo'nadim. Shaharga borib, jangovar topshiriqni bajarishga kirishdim. Go'sh kombinatining direktori gapimni bepisand tingladi. Boshlig'imizning telefon nomerini yozib olib, "Yigitcha, siz boravering. Boshlig'ingiz bilan o'zim gaplashaman" dedi. Buyruqni bajarib, uyga ham kirmay to'g'ri ishxonaga bordim. Hujjatlarni to'g'layotgan edim, kotiba qiz "Mashal aka" yo'qlayotganini aytdi. Darhol kirdim. Yo'al Xazar. Boshliq xonasiga kirdim u, og'zim lang ochilib qoldi. Ne ko'z bilan ko'rayki, Mashal akamning yonlarida ertalab men gaplashgan go'sht kombinatining direktori yalpayib o'tirardi.
3: Qarang, mendan oldin yetib kelibdi. Men qilsa ham Volga avtobusdan tez yuradi-da.
2: Boshliq salom yo'q, alek yo'q, to'satdan menga hujum boshladi.
4: Oy bola, go'sht kombinatini tekshir deb senga kim buyruq berdi?
2: Mashal aka, men xizmat safariga.
4: Gapni cho'zma, Mahmadana. O'z boshimchilik qilishga kim ruxsat berdi?
2: Axir, shikoyat o'zingiz.
4: Dard shikoyat, balo shikoyat. Guvohnomani ber bu yoqqa.
2: Titrab qaqshab guvohnomani uzatdim.
4: O'rtoq, o'rtoq dema, tiling kesilgur. Guvohnomani suiiste'mol qilish mana bunaqa bo'ladi.
2: Mashal aka guvohnomani burda-burda qilib to'r savatga tashladi.
4: Chiq xonadan, ishdan bo'shading.
2: Direktorning menga rahmi keldi. Mashal aka, bu safarcha kechira qoling. Bola faqir yoshlik qilibdi.
4: Yoshligi qolibdimi? Buning oltida bolasi bor.
2: Kechirasiz. Bu tentak o'zicha tashabbus ko'rsatibdi. Xavotir bo'lmang. Men bor ekanman, feliton chiqmaydi. Direktor o'rnidan turib minnatdorchilik bildirdi.
1: Rahmat Mashal aka. Yaxshiligingizni unutmayman.
2: Hop, men boray.
1: Ha, aytgancha bizga xizmat bormi?
3: O'zingizni qiynamang.
1: Xizmati yo'q. Qizimni turmushga chiqaryapman. To'yga kelsangiz bo'lgani.
3: Jonim bilan Mashal aka.
1: To'y onasi bizdan.
3: Sizni ovora qilar ekanmizda.
2: Mayli, mayli. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytar. Yaxshi boring.
1: Xayr.
2: Direktor ketgach, xo'jayin kaminani chaqirdilar. Kaltak yegan yetim boladek arazlab xonasiga kirib bordim. Mashal akamning og'zi quloqda yelkamni qoqib hazillashdilar.
3: Mendan ranjima Qoratoy. Ish yuzasidan hamma narsa bo'ladi.
2: Yo'lini qildim. Hozir yangi guvohnoma yozdirib beraman.
3: Qizil charmlisidan.
2: Hayratdan tilim kalimaga kelmay qoldi. Unsiz so'kinib xonamga chiqib ketdim.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov, Ko'k Yo'tal.
2: Endi ish joyingizdan spravka olasiz. Pochcha, bu odam chindan ham bizda ishlaydi. Mehnat intizomni buzmaydi. Kichik korxona ochsa ishga zarari tegmaydi degan ma'noda. Ishxonadagi spravka beradigan qiz tushga yaqin keldi.
3: Blanka yo'q amaki,
2: dedi niyatimni eshitib.
3: Kompyuter ham ishlamayapti. Tamo je ertaga Diliyaning tug'ilgan kuni. U menga Chanel podarka qilgandi.
2: Rostni aytsam, hech baloga tushunmadim.
3: Armiyaga borganmidingiz?
2: Degan edim, qizning ipdek qoshlari chimirilib, sochiga tegay deb qoldi.
3: Nima?
2: Dedi chiyillab.
3: Chanel podarka qilgan bo'lsa, armiyaga borganmisiz deyman.
4: Qanaqa Chanel? Chanel, fransuzki duxi. Tushundingizmi amaki?
3: Bir flakoni $50 turadi.
2: Sinfdosh do'stimga yo'talganim esimga tushib, o'rtacharoq yo'talgan edim, kamlik qildi.
3: Diliyaning Chanel'iga qattiq yo'talish kerak ekan.
2: Haytovur spravka qo'lga tegdi. Faqat cho'ntakda shamol g'irlay boshladi.
3: Yo'q, bundan keyin yo'talni diplomatgami, xo'jalik sumkasigami solib yurmasam bo'lmas ekan.
2: Qaynim bu galam muloyim kutib oldi.
1: Endi Raygazdan spravka kerak, pochcha.
2: Raygazning nima kerakı var? Degan edim tushuntirdi.
1: Hamma gap Raygazda, pochchajon. Teplitsani tapi bilan isitmaysiz-ku. Meni didom ham gaz bilan isitdilar.
2: Raygaz boshlig'ining yuzi ichiga gaz to'ldirilgan faktak domboqqina ekan.
3: Hay, dedi salmoqlab.
1: Akun teplitsa xurobmanding.
3: Endi qurmoqchiman.
1: Akun gaz so'robmanding.
2: Teplitsani gaz bilan isitadi-da, ukajon, dedim qaynimning gapini eslab.
1: Ebi,
2: dedi u yelkasini uchirib.
1: Man sizga gazni qaydan olay?
3: Ichimdan chiqarib beraymi oxi?
1: Mana gaz yo'q.
3: Gazni davleniyasi kun sayin pasayib ketyapti.
1: Bog'chaga bachalar sovuq qotgan. Sizni teplitsangizga pomidor pishgan. Shunaymi?
2: Hafsala bilan yo'talgan edim, gazning davleniyasi ko'tarildi.
3: Bog'chadagi bolalar sovqatmaydigan bo'ldi.
2: Bu safar qaynim jinday xomushroq qarshi oldi. Qo'lidagi hujjatlarni varaqlab to'satdan so'rab qoldi.
1: "Iye, nevaralar ham bormi, pochcha?"
3: "Bor, xudoga shukr, ikkita.
1: Ikkovi ham bog'chaga boribdimi?"
3: "Boradi, ikkovi ham boradi."
1: "Bog'chadan spravka olasiz, pochchajon?"
3: "Teplitsani bog'chaga qurayotganim yo'q-ku," dedim hayron bo'lib.
1: "To'g'ri, pochchajon," dedi qaynim.
3: "Teplitsani hovliga qurasiz.
1: Ammo teplitsadagi patinjonni nevaralaringiz ushlasa, nevarangiz, xudo ko'rsatmasin, oqar suvda xop etib sariqmi, dizenteriyami yuqtirgan bo'lsa, sizning patinjonni yegan xaridor kasal bo'lib qolsa."
2: Bog'cha opa bo'g'irsoqdekkina juvon ekan. Meni ko'rib suyunib ketdi. Nevaralarimni rosa maqtadi. Jahongir juda shustri emish. Uxla desa, krovat tagiga kirib ketarmish.
3: Qaysi kuni hamma bolalar uxlab yotganda sharni puflab, barang etib yorib yuborgan ekan, yonidagi krovatda yotadigan qizaloq hushidan ketib qolganmish.
2: Zato Nigorochka paslushni emish.
3: Batareya o'lgur ishlamayapti,
2: dedi batareyani changallab.
3: Mana o'zingiz ishlab ko'ring, gaz-ku yetarli, turbalar chirib ketgan, yangilash kerak. Shu bugun jahonchikdan aytirib yubormoqchi edim.
2: Roditellardan pul yig'yapmiz, 10 ming so'mdan.
3: Jon boshiga, to'yis bola boshiga.
2: Undan keyin 8-martga utrenni qilmoqchimiz.
3: Siz ham albatta keling,
2: nachora yo'taldim.
3: Qattiqqina,
2: kushanibgina.
3: Qaynim avvalgidan ham xomushroq kutib oldi.
1: Tabiatni muhofaza qilish tashkilotidan spravka olib keling,
2: dedi sovuqqina qilib.
3: Tabiatni muhofaza qilish tashkilotining kattakon xonasida kattakon odam kattakon stol ortida sigaret burqsitib, qo'lini kattakon kuldonga chertib o'tirgan ekan.
1: "Galing, galing yosh o'g'li", dedi ovozi guldirab. "Nechiksiz?"
3: Hammasini bir boshdan tushuntirdim.
2: Kattakon odam sigaretini battar burqsitib, norozi bosh chayqadi.
1: Teplitsani naytasiz yosh o'g'li. Ko'changizda yop borma.
3: Nima u yop?
1: Yopda ariq. Teplitsani go'ngga ariqqa tushaymi axir?
3: Ariq yo'q, dedim tushuntirib.
1: Kanalizatsiya bor.
3: Tovuq ferma otsangiz-a,
2: dedi u to'satdan.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.